vaikšto mano takais, tu man aš tau.

čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius, kai kuriuose siūlomose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse. Galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų teikimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusiu su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu, vieta, laiku, tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rūpiučio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti deminimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet nedaugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjų biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš viso skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių konteinerių ar laivų triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima stūpyti net iki 90% įsigyjamo šilumos siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilmę. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė. Ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ar menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebėma, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendencija, dalis žmonių pavargo. nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmengesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia
2: Utenos
0: radijas.
3: Labos.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

ghost.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausotės sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti per nelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar pyragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažnai šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlėtos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimo susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų. Todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius, kai kuriuose siūlomose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse. Galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusių su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu, vieta, laiku, tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rugpjūčio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet ne daugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjų biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš viso skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių, konteinerių ar laivų, triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima sutaupyti net iki 90% įsigyjamo šilumos siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ir sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilmę. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė. Ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ar menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebima, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. tai nėra vien nostalgija romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendencija, dalis žmonių pavargo nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmingesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Utenos radijas.
1: Juanita came to me last night and

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar pyragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausia pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
2: Ši laida kartojama. Savo krašto grinosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Laida Turek Rakundai pristato Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, du bežemiai, Linas ir Angėlė.
3: Turek

Kadlocka, labų rytų šitų subatėlas, ankstyvųjų rytų, sveikina su jum laida Turek Rakundai. Prie ruparinės lynas atsisėdys, apadabojus in kalendorių gali žmogus jau ir susbuntavat. Baigėsgi jau ir untras vasaras mėno liepa, vasaras viršūnė, pas šilčiausias gimėno. Dagi kvat, kaip Locka, kaip dabar atsimenu, 1959 metais liepas 13 dienų Varėnai buvo išregistruota absoliučiai aukščiausia temperatūra, net 36, kuti jau beveik 37 laipsniai šilumas. Ale liepa ir smarkiausių lyčių mėno, kas, kaip sakant, parodo, vat ir mūsų dabartinis gyvenimas. Dabokit, va, da 1980 metais liepas pirmų dienų Rokiškio rajone Sartų posti per 18 adinų prilyja 250 ml. Per pirmas tris adinas net 200 ml. Šito mėnesį dažniau ir ilgiau nei kitais griaudėja ir perkūnija. Iškrinta kruša, zroznės pridara, dažniau pūčia vakarai, tačiau rečiau būna smarkus vėjai. Liepas mėnesį paprastai jau būna inšyliai ir vandenynas, ne tik tai sausuma. Dienų tik pradeda trumpėti, todėl vidutinė daugiametė šitą mėnesį temperatūra yra aukščiausia. Nori žmogus ar nenori, ale liepas mėno auras drėgnesnis negu gegužė ar birželį. Na, inšylusia žemės, inšyla ir oras, a šiltas oras kyla į viršų. Šitaip gir farmojas galingi lietaus kamaliniai debesys. Slinka takiam debesiui, stiprėja vėjas, žaiboja, perkūnija griaučia, pasipila liūtis su krušu, atu žmagelis apsiauni kaliošais ir eini tą liauną lungą, rozais net ir pastalų pasislapi, kad tik perkūnija tavys neuž, kaip sakant, mūčytų. Patys didžiausi krušas gabalai turėkit rakundai. Lietuvoje yra buvi kiaušinė nedyčia. Ne visadu giliūtis vienodai smarkės. Tam turi gi visokias tenai, kaip sakant, ir dungaus peripėties. Ale ne apie peripėties dungaus, mes šindį turės marakundai. Šindį gi šventė ir ne bet kokia ir viena nutenas kraštai ir kita. Žmagelis nebežinai kur pasduot, ar inoninės laiktę pakalnios, ar, kaip sakant, vižanos paminavo 610 metus jubiliejų miestelę ir pasbūti tinai. Kaip tai bebūtų, praeitą nedėlę apie pakalnius kalbėjau, tai šį kartą jau, kaip sakant, eisiu in vižanas. A vižanų seniūnijas gražumas, a, kaip sakant, taigi žmonių priimnumas pats didžiausias ir gražiausias. Žinokit, turėkit rakundai, kad kas untras galiu teniškis, na, tenai ir kylis ir na vižanų tą kraštą, na, katra gražiausia atšlaima. Seniūnijas teritorija yra ne 32 kaimai. Didesni kaimai tai yra šiaudinių, grybelių, vižanėlių, vižanų vienkiami. Seniūnijasgi kaimai Antakalnių kaimas, Atkočiškės, Ažūsenė kaimas, Ažuraičia, Bėdžių, Biliūnų, Čereškavietės, Dusinių, Galalių, Gaspariškių, Grybelių, Kaliekių, Kalinaukas, Karališkas, Kaulinyškė, Meldučių, Milaikių, Naujasadžia, Pašilių, Pašvinčių, Pauliukšių, Plaušų, Plaušų vienkiamis, Prakščių kaimas, Talnioniškė kaimas, Tarkų kaimas, Šeiminiškių kaimas, Šiaudinių, Vižanėlių, Vižanų miestelis, Vižanų vienkiamis ir Zabludavas kaimas, katra nueisi jau ir negrįši, myslių šitį. Aš žmogus Talkaunas, tai dėl tą šindį pakalbaisma apie Vižanas, apie Vižaniškių bendrijų Vižuona, netgi, kaip sakant, jau susparėtkavą ir iš pačią ankstyvą rytą, sakau, tu, žmagista, būksi prie telefoną ir šiandien aš tavį kalbinsiu. Taigi, Virginijus Lapšinskenį, jau, kaip sakant, už nervų tumpiau ir ana pažadėja, kad, kaip saka, kai tik tai jau reikės, tai iš karto atsiliepsiu ir paskalbėsime apie Vižaniškius, apie Vižanų darbus, apie visų seniūnijų, apie žmagelių darbštumų ir jų gerumų. Paslikit, daug rubrikų laukia, visakiu, kaip sakant, kaip vasarų ligotų širdį pataisyti, kaip rožės pridabote, patrovų pasidaryti ir visakių patarimų. Aš žinau, tuogi yra šlaimano vynas, kas dedas aplinkų tenų, viskų pareiktamosiu jums.

0: Ir kai sekmadienį grįžtų iš bažnyčios ir einu namo nuo tokio kalniuko, na, nemalonu sakyt, bet vėjas man vis jauną užverčia ir užverčia, bet... Na, nemalonu sakyt, bet, na, man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau, gal trumpesnį nešiot.
1: Atšlaima navynas iš Pautenas ir visas Lietuvas. Atšlaima navynas.
2: Sveiki, gyvičio atšlaima navynas, trumpai drutai prie europarinės linas.
1: Atšlaima navynas.
2: Vakas delta dedas mūsų pasvietėj. Liepa 16 dienų. Utenas rajono savivaldybės kultūrą skyriaus vyriausiai specialistai, visų žinomai ir mylimai Zitai Mackevičienį, ažu nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui už bendraminiškumą stiprinimu, už asmeninį atsakomybį, kuriant kultūrinį ir dvasinį aplinkų, intiktas net sidabra garbė ženklas nešk savo šviesų ir tikėk. Kultūros ministerijos apdovanojimų intikė kultūros viceministrė Patricija Paderytė. Pasveikinus Zitelį kultūros ministrą Šarūną Biručią vardu. Zita Mackevičienė daug metų atidavus gimtą kraštą kultūros plėtrai sugebantį sutelkti bendruomenį, ingyvendinant reikšmingus kultūros projektus Aukštaitijos kraštai ir Lietuvoj. Ana organizuoja tikslinės ekspedicijas, rozus su bendrautariais yra parengus ir išlaidus knygų kultūros ir meną tiemam. 2014 metais rozus su Tauragnų bendruomenį ingyvendina Lietuvos kultūros tarybas finansuojant. Projektų. Rytų Aukštaitijos etnografiniai kaimai. Avat dėl ta 2015 metais išlaista knyga Rytų Aukštaitijos etnografinių kaimų slepiniai. Sveikinam.
1: Atšlaima navynas.
2: Utenas krašta laikraštys Utenys da žiemų su myslę paskatintų teniškius da mėti savo miestą rajoną istorijų. Tuo labiau, kad ir jubilėjinis šiesasgi padaina Utenai. 755 miestą gimtadienys artėja. Kožnų šeštadienį laikraščia Utenė skelbiama viktorina kviesdama uteniškius ir miestą svečius atsakyti indesėtką su Utenas kraštu susijusiu klausimu. Nestikėjagi, kaip sakant laikraštininkai, kad bus toks didelis azartas. Artiškų žmonių būrys. Tik toli gražu ne visiems pavykdavo ir teisingai atriktavote klausimus, ale netgi anys sakydavo, kad labai interesna ieškot atsakymų, surasti visakių, kaip sakant, nebūtų faktų pavardžių ir įvykių. Viktorinas nugalėtajų yra bezmerybė. Akelesni skaitytai jau turėjo insmint, kad labai daug apie Utenas rajonų ir patį miestų žina Jonas Riubas, Ramaldas Valančiūnas, Dirmų šeimyną, Lina Zabarskienė ir daugelis kitų smalsių Teniškių. Pastaruoju čia esu dvi viktorinas iš Eilas laimėjo Uteniškę Liudą Stonikienę.
1: Atšlaima navynas.
2: Nu, aš šitom denom, Liepas 23-24, kaip sakant, jau Vyžanų švinta Jurgia bažnyčiai 610 metų. Tiek anastovi. Taigi 610 jubilėjus minavojimas ir Marijas Magdalietės atlaidai Vyžanos. Švintės programa prasidė šiandien Liepas 23 dienų. 16 valandų Vyžanų miestelė simbolė žalčias kultūras atidingimas. 17 valandų švintas mišės Žukraštiečius Vyžanų švinta Jurgia bažnyčiai. 18 valandų 30 minučių Vyžanų miestelė 610 jubilėjus minavojimas Vyžanų kultūros centras saliai. Dėl ta 19 valandų 30 minučių Utenas kultūros centra istorinė šokia kolektyvas pasirodys su vadovi Danatu Šeduikienį. Sutartinių gedauta jau grupelą sedauta vadovė Dalė Magilienė. Liaudiškas muzikas kapėla Fortuna su vadovu Kazimieru Streiku. 21 valandų bus ir dainų. Pop grupė Degrantė iš Šiaulių atvažiuos su savo koncertu. 22 valandų Anatolijus Aleinikas koncertuos ir šaus dungunt fejerverkai. 24 adynų, jau kaip sakant, kai kožnas jo eismegote, baigsis ir šventė. Šventės čia suveiks ir karikatūrų parada. Aikit pasijuokti. Ai jau vat sekmadienį, Liepas 24 dienų, Marijas Magdalietės atlaidai. 11 valandų šviežiom galvom einat visi šventas mišės Vyžanų švinta Jurgia bažnyčiai. Taigi, va tokia va šventė laukia Vyžaniškių.
1: Atšlaima navynas.
2: Nu, a jau kitąjį mėnesį, lygiai vidury, rugpjūčio 15 dienų, artinas gečiasas, ketvirtūros per žolinės, rugpjūčio 15 dienų, 14 adynų. Visiems susbėgt aš paliuos Viktoriją Siovarinę sadybą. Jau ketvirtus metus bus šventė. Paprasčiausia pasilgau arklę. Gerą daryt šventi, kai name išaugintų produkcijų dalinas daug užpalių gaspadorių ir gaspadinių. Pinigų duoda Lietuvos kultūros ministerijos kultūros remimą fondas ir Utenas rajonas savivaldybė nepašykšti. Šventės pagrindinis akcentas yra žmonių, katrie turi arklius pasirodymas važiuojant ar raitom jojant. Bus momentas, kai jų narklę galą pabandyta žlipti ir tas katras nigdy taip aukštai nebuvo aš slypys. Atė katrie arklę davis bija, galą šokti ir dainuot grozų su Tenas kultūros centra istorinė šokia kolektyvų. Su muzikontais iš Rokiškio rajoną Kreunų seniūnija su Tenas kraštą žmonių su negali kapėlų ukvačiai savo sveikatų galas išbandyti virvės traukimą, akmenę metimą, akės taiklumą tikrint su Tenas lunkininkų klubas. Mažesniam žiūrovam, kad nepasbostų dabot į tikrus arklius, bus mažna pajadinėti ir su dirbtiniais arkliokais. Pažaist visakių niekur kitur nematytų žaidimų. Dabus ir gaspadinių su šiltais košės pilnais su bliūdais bus mažna nuspirkti su kierku ir kitakių prie ūkę ir dėl mandrumą reikalingų daiktų. Žinioj, kad aktyviausi tie arklių turėtai tiek visų siūlamų pramagų išbandytai gaus prizų ir davanų. Taigi aš paliuos inskūrys arklių mylėtajų klubas, aš vienių fanai laukia visų važiuotų raitų, pešių ir su pinigais ir be pinigų malonumų tikrai bus visakių.
1: Dabokas lauki dedas.
2: Aliepagi taksai čėsas, kad va, kad ir vakargi, kaip sakant, per kūnį per Magdalienų, pranašauja būsę daug lietaus. Didelą rasą per oninės žada gražų orų rugpjūtį. Pradėjo įraus šermukšnį ankstyvų šaltų žiemų. Jei veversi čirena iki šventas anas, pavasarį išgirsma prie šventų Kazimerų. A jeigu čirena ir pa oninių, pavasarį išgirsma ir pa Kazimerinių.

0: Kad nesvertų kvaraba.
1: Dėl to, kad nesvertų kvaraba, turėtų visas gaspadinės ir materiškės arčiau ateit prie rūparą. Pasgarsinti, širai klausyt, paišėliu pasižymėt ir visku daryt, kuo aš glasniai pasakysiu. Tapylė lygiai taip pat atriktavoja. Kas jau kas mielasės, ale vasarą jau insbėgėja, galima pamiršti žudarus batus ir insispirt in basanoškės. Ale dėl to nekožna galite apsiauti. Dėl kągi? Alegis ar matina savėtės tokiu avalinį vien dėl to, kadgi, kaip sakant, kulnaigi jūsų nedailus. Idealiu atveju sveiki pridaboti kulnai turi būti švilnų, švarūs ir minkšti ir, kaip sakant, nedraskite vyra blauzdų. Deja, dažniausiai jų matyti akių depiektų, kaip nuospaudas ir žinioj suskeldė jūs odą. Kų daryti? Atva dėl to jūs negalite apsiauti basanoškiam. Avat ir visakių švinčių pilna ironinės į nosės ir čiaipin šventoriaus lengviau vaikščiate, kaip sakant, atvirais batais. Taigi, paprastas liaudiškas priemonės suskeldėjusiam kulnam riktavote. Jeigu problema nesusijus su medicinėm problemam, išgydyt suskeldėjusius kulnus gali padėti nemantrias liaudiškas priemonės. Dėl to paprasčiausias kapustas. Gerai, kaip sakant, iškaitinkit pėdas. Dėl to tom bent indėkit sausai nuvalyti kulnus, patepkit juos lašiniais ir aptvarstykit kapustą lapu. Tokių procedūrų geriausia daryti prieš naktį. Tik dabokit, kad vyras otus būtų. Mat, lašinių ir kapusta kvapas jį gali, kaip sakant, nuonarų padaryti, kad atskūst norėtų. Suskilusius kulnus gerai gyda ir avižų košę su semenų aliejų. Išvirkit vandenį avižas, inpilkit nemažai semenų aliejus ir perdėkit šitų masį šiltų in du plastikinius maišiokus. Apsmaukit juos in kojų, in viršaus apsukit ką nors šiltų, galit ir vilnonį punčiakų didesnį. Ir palikit 2-3 adinam. Pata kojas nusmazgokit šiltų vandeniu ir nusausinkit minkštų abrūsų. Po 2-3 tokių procedūrų kulnai ažgis ir tap švelnus kaip kudikėlė. Va, ku aš jum paturiu. Mielasias, čiesas, kaip sakant, šitai pasilgt ir gražiai grakščiai in šventoriaus eit su basanoškiam.
0: Kad nestvertų kvaraba.

0: Na pečiaus nulypį, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė. Narakė ar nenarakė, bet tai būva. Linksmos pamokančios trumpos istorijos iš kaimo žmonių gyvenimo.
1: Pasklausykit, kaip čia buvo. Vat anočias. Sirga nabagas vyras, jau serga guli, lova, temperatūra, nu žodžiu, netoli prie smirties. Da šiaip netaip, ingavys visas jėgas, anas ir klausio. Žmanas. Brangioji, saka, jeigu aš mirsiu, tai tu na bent kiek, saka, jau būsi liūdna dėl manys ar nebūsi. A žmona irgi neiškelma spirta. Žinioj, saka, brungusys, tugi žinai, kad aš verkiu dėl visokia ir visokia menknekia. Vat, kad nori. Tai taip vyras ir nesuprata. Ar anas menknekys, ar vis dėl tą žmoną ją liūdės, jeigu nedogdį šaukštų padės.
0: Narakė ar nenarakė, bet tai būva. Linksmos pamokančios trumpos istorijos iš kaimo žmonių gyvenimo.

0: Tai va tokia mano meilas vasara vyksta, žinokit. Liepasgi, kaip sakant, gali daugybę švinčių, daugybę visakių užsiėmimų. Vienas iš jų, ką tik tai minavojau, žinokit, vyžanos reikėtų palaikti. 610 metų jau šitai vyžanų bažnytėlį, a net gali ir visam miesteliui. Apie taigi jau pasiruošusgi, kaip sakant, bigudžių susisukus Virginija Slapšinskienė anapus ragelę su manim gali pasisveikinti. Labų rytų, Virginija.
1: Labas rytas.
0: Nu, dėl to aš žinau, kad na pačią ankstyvą rytą tenai jau trankas, duodas, vyžaniškiai visi, kaip sakant, lungus, valas, baltas pironkas, kabinas, žalinais bažnyčių pošė, ruošiasgi šventei šindei.
1: Taip, ruošias labai. Nes tokia didelė šventė mūsų miestelio, mūsų bažnyčios gražios, atsinaujinusios, kuri šviečia ant kalnelio dabar baltai. Kviečiame visus atvykti pas mus.
0: Aha, a tai kiek dabar metų, aš praudu, sakiau, kad
1: 610. Taip, nes mūsų bažnytėlė pastatyta 1406 metais.
0: Aha.
1: Taip, kad jau 610 metų sulaukėm jubiliejaus.
0: Nu tai daug vat vyžaniškių, aš sakiau, kad jau kas antras galiu teniškis yra ir vyžaniškis, tai ar praudu pasakiau?
1: Tiesa, sakote, tiesa.
0: Aha, Virginija, vat apie vyžanas aš norėčiau paklausti, a kiekgi dabar tie žmogelių gyvena, kaipgi tenai, vat, kujus tenai veikėt, aš tai pasdabojau, tai kad į daugybę švinčių, va ne per seniausią, Liepas 8-17 dienom, vyka baisiausias, gražiausias ir nastabiausias kultūrinis renginys Marijanas Veriovkinas simpozimas, vyžanėlas, na.
1: Taip, mūsų miestelėje, kaip ir visur, mažėja gyventojų. Dabar gyvena virš 400, bet renginiais negalime skūstis. Jūs paminėjote tą gražų plenerą, kuris jau trečius metus vyko vyžonėlėse, bet dailininkai gyveno vyžonų vienkėmyje. Yra toks Maslausko stiklinukas, vadinamas verslininkas, kuris savo įkūręs kaimo sodybą ir jie ten gyveno. Tuose paveiksluose labai daug atsispindi tų tiesiog vyžonų mūsų krašto gamta ir tą, ką pamatė dailininkai. Šiaip mūsų miestelėje tikrai vyksta gražios šventės. Mes turime tokią jau tradiciją joninės visada švęsti. Labai gražiai šiemet nauja mūsų kultūros namų koordinatorė labai gražiai surengė šventę. Mes padėjome, pasveikinome jonus, pavaišinome košę, ko nebūdavo dar kitais metais. Toks naujas, kaip ir tradicija atsirado. Dabar ruošiamės kraštiečių susitikimui, kuris vyks šiandien. Tai 16 valandą bus atidengiamas vyžonų miestelio simbolis žalčio skulptūra, kurią pastatė Vytautas Šemelis iš Drožė, o ąžuolą padovanojo verslininkas Vilius Šveckus. Labai daug prisidėjo statant šį mūsų simbolį ir miestelio gyventojai, verslininkas Kasparavičius, Diržys ir kiti miestelio gyventojai. Aišku, čia didžiausias toks didžiausias indėlis turbūt yra mūsų seniūno, kuris be galo rūpinosi, kad būtų laiko pastatytas šis mūsų gražus simbolis. Nes senasis žaltys, kuris buvo Henriko Rakausko ir Algirdo Indrašiaus kūrinys, jisai per tiek metų supuvo, nuvirto, o visiems vyžoniškiams labai trūko šito simbolio.
0: A Virginija, noriu paklausti, ar tas žaltys toj pačioj vietai bus, ar jau kitoj kur nors?
1: Taip, toj pačioj vietoj, toj pačioj. Nu, truputį čiučiut pasistumė, bet kas nežino, tiesiog net nepastebės. Toj pačioj, tai prašome 16 valandą, prie to žalčio, jo atidengimas vyks. 17 valandą bus šventos mišios už kraštiečius vyžonų švento Jurgio bažnyčioje. Po to 18.30 bus Vyžuonų miestelio 610 metų jubiliejaus minėjimas Vyžuonų kultūros centro salėje. Tai čia kaip ir kiekvienais metais susirenka kraštiečiai, susirenka miestelio gyventojai, pasikalbam, pasidžiaugiam pasiektais rezultatais, pasiūlo mūsų kraštiečiai, kokias idėjas mums galėtume mes dar įgyvendinti. Mūsų savyveikininkai pakoncertuoja. Po šito gražaus pasikalbėjimo, pasisėdėjimo 19:30 Utenos kultūros centro istorinio šokio kolektyvo koncertas. Mes tikimės pamatyti gražius šokius. Šiam kolektyvui vadovauja Donatas Šeduikienė. Taip pat koncertuos sutartinių giedotojų grupės Jėdauta, vadovė Dalia Magilienė. Liaudiškos muzikos kapela Fortuna, vadovas Kazimieras Streikus. Čia kaip ir mūsų kraštietis, mes jau gerai pažįstami, ne vieną kartą pas mus jis koncertavo. 21:00 koncertuoja pop grupė Degrantė iš Šiaulių atvyksta net. Laukiame labai. 22:00 kelio iš žvaigždės 3 nugalėtojo Anatolijaus Oleinik koncertas. Šventės pabaigoje fejerverkai. Tai matote, kiek daug renginių. Tikrai važiuokite visi į Vyžuonas. Utena, ruoškit mašinas ir kad būtų pilnas kelias mašinų ir visos suktų į Vyžuoną.
0: Tai jau būtinai, Virginija, atlaiks makiegi čia, kaip sakant, ir peškom, ir šito dviračių taku.

0: žmonių mokyklos pagalba, su Utenos rajono savivaldybės pagalba įsirengėme treniruoklių salę. Treniruoklių salė, aišku, daugiausia lanko jaunimas, mokiniai. Tikrai negalim atsidžiaugti šito įsirengtą salę treniruokliais. 2015 metais mes įsirengėme galutinai, tiesiog neįsirengėme, jinai buvo jau įrengta bendruomenės mūsų kambarys, patalpas, kaip jinai yra administracinėme pastate, antrame aukšte, taip, bet buvo jinai neapšiltoma. Tai įsirengėme krosnelę, nusipirkome baldus. Čia visą, už visą tai turime padėkoti ir Utenos rajono vietos veiklos grupei, kuri mus tikrai rėmė, palaikė mūsų šitą projektą. Ir dabar turime kur susirinkti. Žiemos metu, kai šalta, pasikūrėmame tikrai labai malonu pabūti, įvykdyti įvairias edukacinės savo programas. Tai žaislų gaminimas, tai mezgimas. Pagal poreikius, kam ko reikia. O šiaip tai vykdome tokius ir mažučius kažkokius susirinkimus, projektėlius, tai su kultūros mūsų moterimis, su gyventojais pasikalbame visai ko, kam reikia.
1: Tai belieka tik taip pasidžiaugti jūsų bendrijų vižuona, nesgi, kaip sakant, žinau, kad jau tikrai esat darbštus, organizuojat visokius ir tradicinius, ir netradicinius susbėgimus. Ir vat, kaip sakėt, ir žaislus gaminat, ir mezgat, ir pasbūnat bendryje, ir šitaip sakant, savo miestelę dvasių palaikat, ir esat tas brandalys, kad sutelkė visų bendruomenį.
0: Taip, dar norėčiau labai pakviesti, kad ir visi atvyktų Liepos 24 dieną į Marijos Magdalietės atvaizdus.
1: Būtinai.
0: Jie vyks 11 valandą mūsų bažnytėlėje. Po mišių šventų koncertuos Sudeikių kapela. Ir tikrai bus linksma, pasibūsime, pasižmonėsime, atsigausime dvasiškai ir... Ir tikrai kviečiame, ponas Linai, atvykite pas mus.
1: Dėkavoju, kaip sakant, da, aš ir angelių prigriepsiu. A, va, dėkojim dabar Virginija ir norim palinkėti, kad jūsų šitas pasirašymas nenueitų zanės labai netrukdau ir noriu pasidžiaugti ir būtinai da visus ir Virginijas vardu pakviesti šindį in Vyžanas. Vyžaniškiųgi, kaip sakant, didžiulą šventę Vyžanų šventą Jurgę bažnyčiai 610 metų. Tuo pačiu gali ir jau miestelis minavoja tokį patį jubiliejų.
0: Taip, tokį patį, nes kito rašytinio šaltinio nėra, bet jie miestelį tik šitas.
1: Tai da, rozu jūsų šventi ir gražiausias jums, kaip sakant, akimirkas belieka palinkėti.
0: Ačiū jums.
1: Sudieu.
0: Visa gera.
2: Laida Retro Fundai pristato Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
3: Patogios, mielos lietuvių

0: Kadun šiekštų negyvintum. Pašiekštą balenauja kurių, valyvų gaspadorių Alberto Kargenutės patarimai, kad atšlaimas padabnas būtų.
1: Gražumas neišpasakytas ir pas nauja kurios anysgi matai rožių užsiveisi į kožną kumpą, prie kožną suspara vis ražynas. A kas jau kas? Nauja kurieva ir genutė saka, liepas darbi ražynį turi vis tik tai būti padaryta. Su kaitrom ir vietram lietum praužė birželis, einant pabaigų ir senovinys rožių žydėjimas. Taigi reikės šitų nuveikti ir su jom, ir labai, kaip sakant, minimaliai. Tai taip nepergyvenkit. Kad tvarkingiau atrodytų ražynas, galim nurinkti anako. Krūmą nužydėjusių žiedlapius, nužydėjusių žiedynų nekarpykim, anys ažaugins gražias uogas. Kai katra senominių ražynų ir rožių veislas artėjant rūdienį labai gražiai pasipašė raudano uoga, žiemų džiuginančiam ir paukščiokus. Senominių rožių vienų rožydinčių pažydėjimą nereikia tryštę, ale, kaip sakant, ražynų reikėtų šaravėti. Liepas mėnesį senobinės rožės pradeda sparčiai aukti. Jeigu ana smarkiai suvešė ir krūmas atrodo, da per kuplus, tinkamas šėsas jį ir apgenėti. Galima patrumpinti ar iškirpti nulinkusias šakas ir taip suformuoti norimų krūmą dydį ir plotų. Va, dėl to visas senobinių rožių priedabojimas iki rūdienio kaitais metas jas dinkti ir baigės. Taip, kad auginkit ne šitas mandras kokias veislas iš palenkyjas, a geriau senobinės rožės. Mačiutėlas gitaida atriktavoja kokias anas gražias.
0: Kad un šiekštų negyvintum. Pašiekštą balenauja kurių, valyvų gaspadorių Alberto Kargenutės patarimai, kad atšlaimas padabnas būtų.

0: Voika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Voika ir petelnė.
1: Nežinau, kas čia pasdarė, ale žinokit, turiu, kaip sakant, bėdų. Vat, jūs paklaustat kokiu, aš jums širai ir atsakysiu. Mana Angelė bais valgni pasdarė. Valga, pūcija viskų, baigė visų, kaip sakant, jau ut podelį išluotę. Makaronai suvalgyta, bulba šviežias nukastas, supūcitas, rūkšta penys ištriubitas, net ir lašiniokų tik skurelas belygi. Vat, aš jums, kaip sakant, galiu ir atsakyti, kad na, latinys persvalgymas dažna problema dėl katras priauga ant svaria, a dabar ir pupsi negali pajudėti namana. Šita, kaip sakant, Angelė. Jei net ir būdam sotus rozais negalima atsisakyti, dėl ta ir naminę piragą katruona baismėgsta, a sėdėdama prie televizorių štas pučkelas, ar kompiuterę suvalgam saujų riešutų, ar kakių cukierkų. Norėdami tiksliai sužinot, kiekgi maistą reikia mūsų organizmui, turim skaičiuot kalorijas, a dėl ta skaičiuoti nenori. Va, taigi nepastikėkit staigiai atsiradusių apetitų, turėkit šitų rakundai, asimerkit geriau, gėlėkiu inkvėpkit ir, kaip sakant, pamyslikit, kiek esat alkani, ar čia vis dėlta nekaks nors velnia, kaip sakant, viliojimas. Dažnai su mysliai, kad reikia mūsų organizmui kelių patekalų pietum, galim pakeisti geriausiai lengvų užkandžių arba pomidorų ir agurkų. Noras pripūcit, privalgyt dažnai atsiranda ne dėl, kaip sakant, jau šitą tikrą alkę, ale dėl mūsų smegenųgi, kaip sakant, jau aš šitą pasklydimą. Taigi vos ne visą pasaulyje šitie specialistai saka, jak pusryčiai yra pagrindinis valgymo česas. Pusryčiai turi būti sotus, subalansuoti organizmas aprūpinantis naudingą medžiagą. Nigdy nevalgykit prie pučkelą atvadinamą televizoriaus. Dažnai dabodami mėgstamų savo serialų ir dirbdami kokiu tik kompiuteriu, gali suvalgyti bais daug maistą. Ot, ir nuostalys bus, ir pilvas didelis. Dėl to patarim valgyti virtuvėje, sėdint prie stalo ir be jokias papildomas veiklas. Nu, apie valgymų būnant vieną, čia jau reikia atskirai kalbėti, nes aš mysliu, kai tik tai kur nors išeinu, Angelė iš karto spintė lašinkavoja. Valgyt patarimą vis dėl to su šeimu ar draugais. Jeigu valgys tad vieni, atsiras laisvės pojūtis, a todėl galit ir privalgyti, kaip sakant, kad net pilvas plyšt gali. Jeigu valgat vieni, reikia porcijų indėti in lėkštį, a likusį maistų nunešti na stalą. Jeigu šitai padarys, tad jum pakaks suvalgyti tik tai tą, kas ir lėkštė. Ir nereikės vėl ieškoti dugnelę, kad atspjaut lašinę šmatelę. Va šitaip va.
0: Voika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Voika ir petelnė.

0: vyžinė adata. Kriaučiankas levutės patarimai, kaip iš dėdą kelnių pasisiūt undarokui.
1: Levutė razumna materiškė, nors rozais kartais ir nukvanka. Aleva dėl ta, šitas jazamislas man patinka. Sakiau ir Angeliai liepsiu, ar tai iš paduškų kakių kapšų šitų, ar šiaip pasisiūt visakių maišiokų. Paklaustat, kūti galima prikišti, atsakysiu visakių žalių žalynų, kad kvepėtų gryčialą ir prie paduškas gali pasdėti ir sveikatai, kaip sakant, pamačyti. Šiandien gyvais populiaru aromatiniai maišiokai su kvapiom žalalam vadinami sašia. Jų nesunkiai galima pasdaryti ir patiem, taigi bais čia pigu ir pateigima, juk dažnai pastaika visakių prekių galiojama terminas, kuris pasbaigys, todėl aromatas greitai išsivadėja. A norint gerą rezultatą, svarbu žinoti augalą rinkimą ir aromatinės žaliavas parašymą tik tai taisyklas. Reikia netingėti rinkti žalalą, svarbu ne vien oro sąlygas, ale ir vegetacijos čėsas. Svarbu tai, kad radienas metu bus rinkti džiavinti skirti augalai. Eterinių aliejų turintys augaliokai saulai aktyviai garina lakaisias medžiagas, todėl geriausia žaliavų ruošti ryti. Iš rozą nudžiuvus rasai. Nepatarima tą daryti esant drėgnam orui, nes dėl to tuomet žala greitai sugenda. Lapus stiebus geriausia rinkti augalam pradėjus žydėti ir visą žydėjimą laikotarpiu. Taigi prisidarykit visakių drabinių maišelių. Galit visakių prisivinėti karaliukų, pripuoštę ir prikišti džiavintų augaliokų. Arti bazilika, arti raudanėlė, šalavijas, napučia, mėtas nepatingėkit, kiečių, levandų, arti rožės žiedų. Galit visus atskirai, galit pamaišyti. Čia kaip sakant jau, kaip jum ukvata ir kvapas patinka, taip ir pasdarykit, saka levutė. Namai kvepės, a jeigu dar kokių paduškėlai padarystat su šitam žalalam, galvų pasdėstat, kvepostat kaip inšieną seniobiai pasmačių timegodavą. Bus šitaip.
0: Vyžinė adata. Kriaučiankas levutės patarimai, kaip iš dėdą kelnių pasisiūt undarokų.
1: Vat melėjai nenumaldomai baigęs čėsas eina in pabaigų mūsų adina ir šito subatėlą jau taip pat nori atsisveikinti. Nors ir pats ankstyvas rytas, dėl to visiemgi labas rytas, katria tik tai dabar insiungia ruparinį. Turėkit rakundai, kad šindi renginių bezmerybę. Va, vyžaniškiai kviečia insau, pakalniškiai insau, tai katras na tą kraštą atinai ir laikit. Amaž ir atvirkščiai, nu laikit svečios. Jeigu labai spitresat, tai ir tipas būstat, ir tinai nepasdidžiuostat. Šventės bus, dainų bus visakių, ir poniškų, ir, kaip sakant, savo kraštą. Taigi, apsilankykit, pasbūkit, ir vyžanos katras mini, jau savo bažnytėlas 610 metų. Šintė yra oninėsgi, jau, kaip sakant, jau innosias pakalinios, žodžiu, yra kas veikti. Būkit sveiki, drūti, nepamirškit ir mūsų. Kožnų subatėlas, rytų na 9 atina su jums sveikinas laida Turek Rakundai. Sudėjau, atsisveikinu iki kita roza.
2: Turek Rakundai.
0: Savo krašto grinosios termės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Laida Turek Rakundai pristato spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, du bežemiai, Linas ir Angėlė.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

klausykitės mūsų ir internetu utenos radijas.lt.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama.
3: O laisvė negali būti visokia, negali būti nuvilinti, negali būti sudėtinga, alkana, sunki. Visi norime tas laisvės, tai niekas nesakė, kad laisvė yra rojų žemėje. Laisvė yra vienas svarbiausių žmogui dalykų, kurį mes tarsi gauname su motinos pienu.
0: Čia?
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas. Radijas.
2: Kas slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
4: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, prie mikrofono Angelė. Šiandien tarptautinė jaunimo diena, todėl Utenos radijo studijoje, laidoje studijos svečias, kalbėsime apie tai, kas svarbu jaunam žmogui mūsų mieste, ką Utena šiandien daro dėl jaunimo, ar jauno žmogaus idėjos, iš tiesų girdimos, matomos ir tampa realiais darbais, kokią Uteną nori kurti patys jauni žmonės ir ar jie čia mato savo ateitį. Apie tai kalbėsime su Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Jurgita Grinienė ir Utenos kultūros centro reklamos renginių vadybininkė Jonė Burokaitė Tomaševič, o pokalbį susiesime ir su ypatinga Utenos sukaktimi. Šiemet mūsų miestų jau 765, taigi klausykitės Utenos radijo ir mūsų šitos laidos studijos svečias, o dabar aš nekantrauju pasisveikinti su pašnekovėmis. Sveikos!
5: Labą, labą dieną!
4: Na, šiandien minima tarptautinė jaunimo diena. Ką ši diena reiškia Utenos jaunimo ir pačio Utenos rajono savivaldybė, ar tai tik proga pasveikinti jaunus žmonės ar kartu ir priminimas, kad jų balsas turi būti girdimas priimant sprendimus. Dažnai sakoma, kad jaunimas miesto ateitis, o gal šiandien jau reikėtų sakyti, kad jaunimas yra ne tik Utenos ateitis, bet ir dabartis, kiek jaunų žmonių idėjų šiandien realiai tampa darbais. Jurgita, iš jaunimo reikalų koordinatorės pozicijos, ko šiandien labiausiai reikia Utenos jaunam žmogui? Erdvės, veiklos, galimybių, palaikymo, o gal tiesiog žmogaus, kuris išgirstų jų idėjas?
5: Turbūt vieningo atsakymo nėra. Jaunam žmogui reikia labai daug skirtingų dalykų. Aišku, pirmiausiai turbūt kalbam apie tuos fizinius dalykus, vietą, finansus ir visus kitus dalykus tam, kad jų idėjos galėtų būti išpildytos, bet šalia viso to reikia ir žmonių, kurie supranta, palaiko, padeda, parodo, nuveda. Tai iš tikrųjų, aš kaip jaunimo reikalų koordinatorė labai džiaugiuosi, kad pas mus yra tikrai daug labai labai aktyvaus jaunimo, turim daug gražių jaunimo organizacijų, stipriai veikiančių, dirbančių, taip pat turim labai aktyvę, drąsią jaunimo reikalų tarybą, kuri sprendžia įvairius su jaunimu susijusius klausimus. Tai tikrai mūsų rajone jaunimas yra aktyvus, drąsus, jo idėjos yra girdimos, tikrai mes kaip savivaldybės administracija dažnai kviečiamės ir klausiam, ko jūs norit, ko jums trūksta, stengiamės atsižvelgti į visų jaunų žmonių poreikius, nes jų yra labai labai skirtingų. Na ir šiandien, kadangi yra minima tarptautinė jaunimo diena, jau 27 metus ji yra minima, tai džiaugiamės, na ne tik šiandien, bet ir visomis dienomis, bet turbūt šiandien yra ta diena, kai galim garsiau apie tai kalbėti, pasidžiaugti ir pasižiūrėti, kas yra nuveikta, kokie tie jauni žmonės kuria Uteną. Na ir kaip aš mėgstu sakyti, jaunimas nebėra mūsų ateitis, jaunimas yra dabartis, yra tai, kas mes esam jau šiandien ir jie kuria mūsų miestą, mūsų šalį ir jį stato. Tai, ką jie galvoja, kaip jie elgiasi, ko jie nori ir yra šiandieną, mūsų šiandienos realybė.
4: Jaunimas ir Utena. Tai ką miestas daro dėl jaunų žmonių, ką konkrečiai Utenos rajono savivaldybė šiandien daro jaunimui? Kokias galimybės jaunas žmogus gali rasti čia nuo idėjos ar iniciatyvos iki jos įgyvendinimo? Aišku, mes jau daug girdim ir matom, bet vis tiek Jurgita dar kartą priminti, kad tikrai labai stengiamasi savivaldybės viską atskleisti jaunimui ir jiems pagelbėti, tai ir pasipasakokėti.
5: Na, iš tiesų, tų įvairių programų ir paspirčių jaunam žmogui turim tikrai labai daug. Turbūt pirmiausiai reikėtų pradėti kalbėti nuo jaunimo užimtumo programos, kurios metu kviečiam jaunų žmonių organizacijas arba neformalias jaunimo grupės rašyti projektus ir jie gali gauti finansavimą įvairiems projektams, tai tikrai labai daug gražių idėjų įgyvendina nuo Šapokos gimnazijos muzikos apdovanojimų, taip pat ir Utenos radio iniciatyva ant kėdžių yra finansuojama iš šito projekto, Dauniškio gimnazijos chorų karai, taip pat vyksta jaunimo zona apskrito stalo, Lietuvos moksleivių sąjungos irgi įvairių renginių ir basomis festivalis ir profesijų savaitė. Na, iš tikrųjų daug tokių įvairių skirtingų renginių, kuriuos organizuoja jauni žmonės yra finansuojami šitos programos. Taip pat, aišku, dabar labai daug dėmesio skiriam ir labai labai laukiam, kadangi jau yra parengtas projektas jaunimo pastato, kuris, na, tikimės, jau greitų metu pradės kilti miesto sode šalia senukų priekybos centro. Tai greitų metu turėtų prasidėti jau ir statybos ir atsiras nauja jaunimo erdvė jauniems žmonėms, vieta, kur galima ateiti pabūti, kažką paveikti ir renginius organizuoti, o gal tiesiog paruošti pamokas, o galbūt tiesiog pasikalbėti su jaunimo darbuotoju, na tai iš tikrųjų bus tokia labai funkcionali ir įvairialypė erdvė jauniems žmonėms, nors ir dabar turim pačiame mieste, Lauko gatvėje atvira jaunimo centra, kur irgi jaunuoliai gali ateiti ir būti ir praleisti laiką kiekvieną dieną iki pat 19 valandos vakaro. Taip pat turim ir Vyžuonose atvira jaunimo erdvę, kur jaunuoliai renkas ir būna. Na ir daug tų įvairių iniciatyvų, taip pat Utenos rajono savivaldybė skiria finansavimą ir vasaros įdarbinimo programai, tai šiemet turbūt apie 100 jaunuolių darbuojasi Liepos rugpjūčio mėnesiais ir savivaldybė finansuoja šitą programą tam, kad darbdaviai norėtų įsidarbinti būtent tuos nepilnamečius jaunuolius nuo 14 metų ir galėtų ir paskatina juos įdarbinti tuos jaunuolius, kurie yra nepilnamečiai ir kuriems tą darbą susirasti yra sunku. Taip pat turim ir studentų rėmimo programą ir daug įvairių visokių kitų iniciatyvų, kuriomis skatiname jaunus žmonės veikti, kurti ir prisidėti prie mūsų tenos krašto garsinimo, gerinimo ir įvairių idėjų generavimo.
4: Na ir jūs esate abi jaunos, dar galim prie jaunimo.
5: Tai aš jau nebe. Aš irgi jau metai nebe. Pagal mūsų šalies įstatymą jaunas žmogus yra nuo 14 iki 29 metų. Tai, na, tai mes jau dėja, bet tik širdy.
6: Mes tetos jau.
4: Tetos sako, tai aš tada jau pramočiutė vadinasi po jaunimo.
5: Svarbu, Angelė, kad širdy jauna ir viskas gerai.
4: Bet aš galvoju, kad jūsų pavyzdys, jūsgi pasilikot savam krašte ir tęsėte tokius darbus ir padėtate jaunimui įsitvirtinti toje pačioje mūsų tenoje, kiek jaunimo klausimai šiandien yra matomi, atsakykim, savivaldybės darbotvarkė ir jauno žmogaus požiūris gali turėti įtakos tokiems sprendimams, kurie formuoja tokią miesto ateitį.
5: Tai ir gali turėti ir turi tą vertę jaunimo žodis, nes iš tiesų dabar jauni žmonės yra labai drąsūs. Mes tos tėtos turbūt su Jone anksčiau nebuvom tokios drąsios, kokie jie yra šiandien. Tai jie nebijo ateiti, nebijo sakyti, klausti, pateikti savo nuomonę, kaip jie mato, ko jie nori, tai iš tikrųjų mes tikrai labai dažnai ir girdim ir įvairaus to jaunimo nuo meno iki, nežinau, ten kažkokio sporto, nuo mokslo iki vėl ten kažkokios kitos ryties, tai tų jaunuolių yra labai labai įvairių ir jų poreikių įvairių ir jų nuomonė tikrai yra matoma ir girdima. Na, turbūt labiausiai, kaip jinai yra matoma ir girdima, tai turbūt reikėtų kalbėti apie jaunimo reikalų tarybą, kur mes iš tikrųjų svarstom įvairius su jaunais žmonės, žmonėmis susijusius klausimus, vertinam situaciją, iš tikrųjų renkam nemažai duomenų, žiūrim, kur kokios rytis yra silpnesnės, kur ką galim padėti ir prisidėti, tai turbūt jaunimo reikalų taryba yra ta vieta, per kurią apsvarstom įvairias temas, įvairias rytis ir paskui jau keliam klausimus aukštesniu lygiu, kur nukeliauja ir iki savivaldybės administracijos vadovų ir iki savivaldybės tarybos. Tai ta nuomonė tikrai yra matoma, girdima ir Ir jaunuoliai, kaip sakau, yra labai drąsūs ir tikrai nebijo ateiti ir pasakyti, kas jiems nepatinka, ko jiems trūksta ir ko norisi. Vėlgi lygiai taip pat mes norim girdėti jauną žmogų ir tikrai visada tiek aš, tiek ir savivaldybės vadovai kviečia ateiti ir išsakyti savo norus, lūkesčius, pastabas, nes nori girdėti ir nori gerinti tai, kas yra šiandien galbūt ne visai gerai.
4: Tai vadinasi, visos durys atviros, tik tai reikia būti iniciatyviems ir prisidėti prie tų savo norų. Aš taip galvoju, kad kartais nori, o paskui, kai kažkas tai jau gyvendinama, kartais ir pasimeta tas jaunimas, visko būna. Nu, apie jaunimo balsą ar norą likti Utenoje. Vienas svarbiausio, aš manau, klausimo mažesniems miestams, vat visos padiskutuokim, kaip išlaikyti jaunų žmonės čia. Ko jūsų manimo reikia, kad jaunas uteniškis matytų savo ateitį ne tik kažkur Vilniuje, Kaune, Rusinėje, bet ir Utenoje?
5: Aš manau, kad į tai susideda daug dalykų, tik tai aš turbūt sakyčiau, kad ne išlaikyti, o susigražinti, nes man atrodo, kad na, aš ir pati, kaip Angelė sakai, sugrįžau, turbūt reikia iškeliauti ir pamatyti kažkur kažko daugiau, bet paskui vis dėlto norėti sugrįžti. Tai čia kiekvienam vėlgi skirtingai, kam ko reikia, vienam reikia miesto ir šurmulio, kur tu 2 valandas stovi kamštį, o kitam reikia gamtos ir vienkiemio, kur tu gali su paukščiukais ryte atsikėlęs kalbėtis. Tai kiekvieno turbūt poreikis yra skirtingas, bet šiaip iš esmės tai turėtų mano nuomonė, turbūt yra keli pagrindiniai dalykai, kadangi kai tu baigi studijas ir ieškaisi kur gyventi, tu jau galvoji apie šeimos kūrimą, tai na, natūralu, kad yra būstas, ugdymo įstaigos, patogus susisiekimas su, nežinau, kitais didesniais miestais, buvimas galimybė būti kaime šalia miesto, mes turim begalę gražių ežerų šalia, tai ta gamta tikrai labai labai traukia. Na ir visi kiti dalykai, aišku, ir darbas prie to prisideda, kaip jį pavyksta, kokį susirasti atlyginimas ir visi kiti dalykai, tai turbūt šitie yra baziniai dalykai, o paskui jau tuomet žiūrėsi, kas toliau, ko kam reikia, kiekvienam skirtingai.
4: Na jo, ne, tai gyveni ten, kur paukšteliai čiulba, taip.
6: Taip, aš irgi taip pat sugrįžusi į Uteną ir iš tikrųjų... Kaip ir Jurgita sako, svarbu ne išlaikyti, bet vis tiek jaunas žmogus turi tyrinėti, išvykti, pamatyti ir tik po to priimti sprendimą, kas jam yra palankiau ir įdomiau. Tai žinoma, aš pasirinkau tarp paukštelių būti ir gyventi kultūroje, dirbti tokį darbą, kas yra man artima, malonu ir manau ir dukrai taip pat irgi malonu aukti Utenoje.
4: Tai tikriausiai pastebėt jau ir Jurgita apie tai pakalbėjo, kad šiandien jaunimas pats nori kurti Uteną, ne tik laukti, ką jam pasiūlys miestas, ar yra tokių, kurie gal ir laukia. Aš nežinau, kokią Uteną įsivaizduoja pats jaunimas ar savivaldybė turi galimybę tą viziją išgirsti ir ją atsižvelgti. Tai čia va tas, ta jaunimo erdvė ir buvo jaunimo iniciatyva, kaip čia jinai atsiranda jau po truputį, kur... Kaip suprantu, irgi tai toks nemažas darbas koordinacijai šito viso dalyko.
5: Atsiranda turbūt dvilypis, čia yra dalykas, viena dalis yra iš pačio jaunimo iniciatyvos, nes na, natūralu, kad jie nori kažkur būriuotis, ypatingai šaltuoju metų laiku, tai matom, kad ir kitose mūsų įstaigose, ten bibliotekoje arba kokiame nors kultūros centre, galbūt dar kažkur kitur, kad jauni žmonės būriuojasi, ieškosi šiltos vietos, kur yra internetas ir gali tiesiog pabūti ir, ir ramiai pasėdėti. Na, tai vienas poreikis yra iš jų pačių, kurį pastebim, o kito medalio pusė yra tai, kad na, vis tiek ta jaunimo politika ateina pas mus iš socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prie, prie jos priimtos jaunimo reikalų agentūros, kuri formuoja Lietuvoje jaunimo politiką. Na ir jie kalba apie tai, kad jauni žmonės turėtų turėti vietą, kur ateiti, bendrauti, kalbėti su jaunimo darbuotojais, netgi nuo šių metų jau yra patvirtinta jaunimo darbuotojo tokia kaip atskira pareigybė ir tai yra specializuoti darbuotojai, kurie moka ir turi tam tinkamas kompetencijas bendrauti su jaunais žmonėmis, juos išklausyti, jiems patarti, padėti ir vesti juos tinkamu keliu. Tai jaunimo reikalų agentūra ir kalba ir mums apie tai, kad tos erdvės turėtų būti, kur jauni žmonės būtų išgirsti. Na tai sudėjus visas šitas abejas pusės taip ir gavosi, kad matėm didelį poreikį iš jaunų žmonių, matėm poreikį, kad mūsų atviras jaunimo centras na, ir yra šiek tiek viename miesto gale ir turbūt viso Utenos miesto jaunuolių poreikių netenkina, tai trūksta tos vietos, tai dėl to ir buvo nuspręsta kurti dar vieną erdvę. Na, ir buvo pasirinkta ta vieta, kur iš tikrųjų jauni žmonės dažnai būriuojasi, kur galima juos dažnai sutikti. Prieš taigi buvo ten keletą metų kupolas, kuriame vyko įvairios veiklos, tai irgi buvo pačių jaunuolių iniciatyva, sukurta jaunimo organizacija, kuri įsigijo, pastatė tą kupolą ir vykdė įvairias veiklas, tai turbūt ta vieta jau tokia buvo šiek tiek prasibandyta, dėl to ten ir atsirado. Mintis, kad jaunimo pastatas naujasis, kurį kuriame turėtų būtent ten ir atsirasti.
4: Tai galime sakyti, kad miestas tampa patrauklus jaunam žmogui ne vien tada, kai jame yra darbo vietų, bet ir tada, kai yra bendruomenė, kultūra, laisvalaikis ir erdvės susitikti ir galimybė realizuoti save. Kaip Jūs manot, kurie iš šių sričių tena šiandien stipriausia, kur dar turime augti?
6: Aš manau, kad tobulėjimų ir ribų nėra, ar ne, tai kiekvienais metais Utena vis labiau tobulėja ir stengiasi visose sritise. Ir aš manau, kad tiesiog tai labai akivaizdžiai matosi.
4: Na, 765 metų Utena. Kokią vietą joje užima jaunimas? Tikrai graži sukaktis, bet kaip ją mato jaunas žmogus, ką miesto istorija... Ir 765 metų kelias gali reikšti šiandienos jaunimui, kaip Jūs manote, dar vis tiek ten met, tik tai metai kaip nebe jaunimas, galite sakyti.
5: Na, čia turbūt irgi labai individualu, bet šiaip iš esmės... Tas miestas turbūt nebūtinai jaunam žmogui apskritai kiekvienam yra savas, nes visų pirma, tu jame gimiai, augai, užaugai, tai tau jisai yra svarbus ir mielas ir ypatingai tiems, kurie paskui po studijų grįžta, kaip mes su Jone, tai turbūt jisai labai ten giliai širdy yra, dėl to ir, ir sugrįžam čia, nes gera čia būti, o ta šventė, tai, na, manau, kad tikrai yra svarbi, nes kaip tu šventi savo gimtadienį, tai lygiai taip pat džiaugiesi miesto, kurį myli, kuriame gyveni, kurį kartu su kitais kuri. Tai ir to miesto gimtadienio šventė iš tikrųjų yra didelė šventė. Šiemet jinai yra tokia jubiliejinė, tai yra dar smagiau švesti. Na ir viena iš šios dalių bus jaunimo vakaras. Kas ir parodo, kad ir jaunimo balsas, ir jaunimas pats apskritai, kaip jaunas žmogus, yra tikrai labai labai svarbus.
4: Na, tai gal ir pakalbėkim tada apie rugpjūčio 27-osios jaunimo renginį, kas jo programoje ir kaip galės jaunimas atsiskleisti joje.
6: Taip, tai jaunimo vakaras prasidės nuo 17 valandos ir jame vyks organizacijų mugė po jauno dangumi, tai iš tikrųjų bus įvairios organizacijos siūlančios savo veiklas, neatskleisim turbūt visų veiklų, kad būtų šiokių tokių surprizų. Taip pat vyks diskusija trumpos kojos, bandysim išsiaiškinti, kas iš pašnekovų visgi meluoja, o galbūt sako tiesą ir mūsų pašnekovai yra Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Paulius Čyvas, Utenos Juventus direktorius Danas Kriaučiūnas, Raudonojo kryžiaus jaunimo programos vadovė, buvusi Utenos jaunimo aktyvistė Karolina Pinkevičiūtė, taip pat Utenos kultūros centro renginių organizatorius ir buvęs Utenos kolegijos studentų atstovybės prezidentas Domantas Mažonas, bei muzikantas Golden Parisif atlikėjas Giedrius Širka. Na, o moderatorius visos šios diskusijos bus Paulius Vaitiekūnas. Tai tikrai bus labai labai įdomu pasiklausyti. Toliau mūsų laukia protmušis, ko nežino Kazys. Tai gal Jurgita gali šiek tiek papasakoti apie protmušį?
5: Taip, kadangi pas mūsų tenoje yra tokia visai įsisenėjusi protmušių kultūra, mes žaidžiame protmušis ne dvi dienas per savaitę ir auksinio proto protmušis vyksta kiekvieną antradienį sezono, aišku, ne vasarą. Na ir trečiadienis vyksta protų lyga, ko nežino Kazys protmušį, tai jaunimas išreiškia tokį norą, kad jie irgi norėtų miesto šventės metu sužaisti protmušį. Tai turėsim klausimų apie Uteną, taip pat mūsų šventės pagrindinio partnerio Utenos kolegijos klausimų. Na ir žaisime tris turus, kadangi Utena švenčia 765 metus, tai taip ir sudėliojom, kad bus pirmame ture 7 klausimai, antrame ture 6 klausimai ir trečiame ture 5 klausimai. Ir taip bandysim išsiaiškinti, kurigi komanda daugiausiai žino apie mūsų miestą.
4: Dar atsiprašau, Jurgita, žinau, kad irgi aktyvėsi dalyvė šito protmušio, taip?
5: Šiek tiek kartais tenka.
4: Tenka, taip. Tai kaip sekasi?
5: Sekasi visaip, turbūt, kadangi dar esu jauna, tai trūksta patirties ir žinių, tikiuosi, kad kada nors seksis geriau.
4: Bet manau, koordinuoti tokį, tai visai turint patirties, ar ne, jo ne, tai labai geras dalykas.
6: Taip, žinoma. Ir taip pat irgi tai dar nepaminėjo, bet neužilgo skelbsime ir registraciją į šį protmušį, tai tikrai labai labai raginame, kviečiame, prisijunkit, pabandykit savo jėgas, bus tikrai labai verta ir smagu. Taip pat toliau programoje turėsime ir Utenos radijo pokalbį ant kėdžių, kurį veda gerai žinomas visiems uteniškiams Dovydas Giruckas, o svečias bus Šarukas Jonykis, grupė Garbanotas. Taip pat vėliau jie paruošė tokį kaip surprizą kartu su Šaruku ir mūsų Utenos kultūros centro grupė Skersgatvių vėjas įvyks pasirodymas. Na, o vėliau mūsų laukia 9 valandą progresyviosios muzikos atlikėjo Bielskio pasirodymas.
4: Tai tikrai turininga ir plati programa, tai sakykite, ar jubiliejus gali būti ne tik žvilgsnis į tai, kas buvo, bet ir proga paklausti, kokį miestą nori sukurti po 10, 20 ar 50 metų jaunimas, arba matyti jį kokį, ką turime padaryti, kad jie norėtų čia pasilikti ir kurti.
5: Aš manau, kad jau šita pati miesto šventė ir ypatingai jaunimo vakaro programa įrodo, kad mes kreipiam didelį dėmesį jaunuolius, nes visa šita programa buvo sudėliota ne mano su Jone, ne savivaldybės vadovų, ne kultūros centro vadovės, o tikrai turėjom daug susitikimų su jaunais žmonėmis, klausėm jų, kas jums yra įdomu, ko jūs norit ir ką galim veikti per tą miesto šventę, kad būtų įdomu jauniems žmonėms. Na tai ir ta programa ir visi pašnekovai tikrai atsirado dėl to, kad patys jauni žmonės to nori. Turbūt ir kalbam apie tai, kad patiems jauniems žmonėms tikrai daug leidžiam spręsti, klausiam jų nuomonės, žiūrim ir matom, ko jiems reikia, tai turbūt apie tai ir tokia Utena ir turėtų būti ir po 10, ir po 20 metų, ir dar toliau, kad, na, iš tikrųjų, ta jaunimo nuomonė, jų balsas būtų girdimas svarbus ir reikšmingas visose situacijose, tiek kalbant apie renginius ir šventes, tiek kalbant jau apie visus kitus ir ne tik pramoginius dalykus, bet ir visas kitas sritis.
4: Na, galbūt tik tai šiek tiek numanas. Asmeniškai pavydu, kad nesi to jaunuolio kailėje, nes galimybių tikrai labai daug ir daug pasiūlų, tik tai dalyvauk, veik. Tai manau, šis vakaras galės tapti ir tam tikrų jaunimo palinkėjimo savo miestui 765 gimtadienio proga. Na, o laidos pabaigai, ko jūs palinkėtumėte Utenos miesto rajono jaunam žmogui Tarptautinės jaunimo dienos proga ir taip pačiai Utenai jos 765 gimtadienio išvakarėse.
6: Aš palinkėčiau jaunimui siekti savo tikslų, jie tikrai labai aiškiai turi nusistatę tam tikrus tikslus. Išbandyti kuo įvairesnės veiklas, išbandyti save įvairiose veiklose ir tobulėti. Iš tikrųjų, kiekvienas nori tobulėti ir pasiekti savo kažkokio siekimo tikslo ir neišsigasti, jeigu kartais pameta save. Reikia laiko ir sugrįžti į visą tai, o Utenai linkiu ir toliau kurti gražias istorijas ir tiesiog toliau gyvuoti ir kurti pačiam gyventojui, tai yra žmogui. Visas erdvės, poreikius, tai tikrai labai labai to linkiu.
5: Aš tai Utenai norėčiau palinkėti labai paprastą dalyką, kad netrūktų jaunų žmonių, nes kol yra jaunimo, kol mes turim ateinančias kartas, tai tol tikrai Utena klestės, žydės, auks ir tobulės visose sritise. O jaunam žmogui turbūt paantrinsiu Jonį, kad norėčiau palinkėti, nebijoti, išbandyti kuo daugiau, nes pabandymas ir nesėkmė kartais veda prie sėkmės. Tai kuo daugiau pabandai, tuo daugiau sužinai, kas tau tinka ar netinka, tai tiesiog nebijoti nusivilti, o nusivylus bandyti dar kartą ir dar kartą ir dar kartą, kol atrasi tai, kas yra tikrai tavo.
4: Na, imkime pavyzdį iš laidos studijos svečias pašnekovių, Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorės Jurgitos Grinienės ir Utenos kultūros centro renginių vadybininkės Jonės Burokaitės Tomaševič, kurios pasiliko Utenoje, kurie gyvenimą, jaunoji karta auga Utenoje ir tuo džiaugiasi, taigi linkiu ir jums sėkmės, puoselėjant Uteną, jūsų šeimoms ir visam jaunimui, bei Utenai, o kokia, kaip gražėja Utena, kai kiekvienas prisidedame po žipsnelį kažkokio tai gėrio ir tada Utena klesti, taigi klestėkime visi, ačiū už pokalbį ir iki malonaus.
6: Iki. Iki.
2: Kas slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
7: Gyvenimo malonumas judėti, eiti ir nesustoti. Žmogus turi tobulėti, neturi stovėti vietoj, neturi būti klausimų visą laiką, o ką atsikėlė šiandien veiksiu. Žmogus turi visą laiką tobulėti. Tai yra gyvenimo varikliukas.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Luk nepatarė. Linkis tiek jaugų, kad pilvą neskaudėtų. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.
1: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Ši laida kartojama.
5: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
1: Čia?
3: Utenos radijas.
6: Edukologė Lietuvų literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus. Jis elvartavo, kad paskendę tarpusavio peštynėse prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.

0: Sveiki, Utenos radio klausytojai. Šiandien studijoje ypatingi svečiai. Vaikai iš Utenos ir Latvijos bei projekto Preilių pilies ir Utenos dvaro istorinio kelio skaitmeninimas siekiant skatinti turizmo paslaugų plėtrą kultūros paveldo objektuose Latvijoje ir Lietuvoje. Vykdytojai Tomas Karklinis ir Miglė Lapinienė. Labai dėkoju ir Saulės gimnazijos moksleiviui Aidui Kandratavičiui, kuris sutiko pavertėjauti. O apie kągi šiandien kalbėsime? Tai kalbėsime apie tarptautinį projektą Preilių pilies ir Utenos dvaro istorinio kelio skaitmeninimą siekiant skatinti turizmo paslaugų plėtrą kultūros paveldo objektuose Latvijoje ir Lietuvoje. Dar žinoma kaip Historical PFF, tai Europos Sąjungos finansuojamas projektas pagal Interreg 6 Latvijos ir Lietuvos programą, todėl jam taikomi aukšti kokybės ir bendradarbiavimo reikalavimai. Šiuo metu projekto veiklos vyksta Utenos švietimo centre, kur organizuojama stovykla vaikams kupina įvairių veiklų nuo kūrybinių užsiėmimų iki STEM edukacijų. Projekto vykdytojai Preilių savivaldybė Latvija ir Utenos savivaldybė, Utenos švietimo centras Lietuva. Ir čia studijoje, nežinau kiek, labai daug, gal virš 20, o gal net ir daugiau vaikų iš Lietuvos ir Latvijos susirinko, tikriausiai susikalbėsime. Ir dabar aš paprašysiu Miglės papasakoti su Tomu, trumpai pristatyti šį projektą Historical PFF ir kuo jis svarbus Lietuvai ir Latvijai.
1: Labas rytas!
2: Tai labas rytas visiems, jūs tikiuosi girdėjote mūsų garsų pasisveikinimo vaikų.
0: Gali dar pakartoti.
2: Tai dar kartą pakartojam.
3: 1, 2, 3.
1: Labas rytas!
0: Va, tikriausiai dabar jau tikrai girdėjote, kad čia labai daug stovyklaujančių, gerai nusiteikusių vaikų. Tai, Miglė, girdėjau tavo balsą ir papasakok.
2: Tai šis projektas mums tikrai labai svarbus, nes jisai skatina draugystę tarp mūsų Utenos dvaro ir Preilių pilies. Tai šiuo projektu mes siekiam du svarbius kultūrinius objektus paversti dar žinomesnius, kad apsilankytų daug lankytojų tiek iš Lietuvos ir Latvijos, kad jie taptų tokie modernus, įdomus, kad pristatytume savo istoriją ir visi kartu draugautume. Tomas papildys.
4: Sveiki, sveiki, tai veiksmas vyksta Utenos dvare ir stovykla yra Mokslas dvaruose, tai ne projektas, o stovyklas pavadinimas Mokslas dvaruose ir taip rytais gauname mokslo dozę, paskui keliaujame aplink Utiną, aplink Utenos žymius objektus, susipažįstame su žmonėmis, su kažko išmokstame. Yra pusė 6 Latviai ir 9 uteniškiai ir taip pabandom vieni kitiem gidauti, uteniškiai bando irgi pristatyti miestą, daugiausiai taip humoristiniai formai, bet per tai irgi toks šiltumas atsiranda ir manom, kad užaugę Latvijai pasidalins su savo šeimom, su to, nes manau, tikrai graži patirtis.
2: Tai čia viena iš, Tomas pristatė vieną iš veiklų, kuri vyksta dabar, ir kadangi mes ją gyvenam ir jinai mums dabar pati svarbiausia, tai apie ją ir kaip ir norisi kalbėti. Bet šiaip šiame projekte tai yra daug veiklų, tai vyksta ir visokias edukacijos, laboratorijos, taip pat ir mūgės, jau įvyko dvi net suaugusiems stovyklos, tai viena buvo Preilių stovykla, kur menininkai ten tapė visą savaitę. Kita buvo Utenoje, Utenos vienuolyne, kur ir Latvių dalyviai, ir Lietuvos dalyviai tapė ikonas. Tai va, tai projektai yra tikrai daug veiklų, bet dabar mes labai gyvename šią stovyklą.
0: Tai gal tada kokių rezultatų tikitės pasiekti iki projekto pabaigos, šiais metais vėliau papasakosite, nekantraujame vaikus pakalbinti.
2: Taip.
0: Tai prisistatykite ir pasipasakokite, kaip jaučiatės būdami čia Lietuvoje, būtent stovykloje Utenoje. Aido paprašysiu išversti svečiams latviams.
5: Can you tell us what this project brings to you, how you feel and what emotions have you experienced?
6: Me personally, I liked this camp really much. I love these activities. I love that we not only were like one country, but different countries, like Lithuanian and Latvian people here. I love that it's
5: unifying project.
6: Yes, I love that we also did everything together. We have a really good place to stay at night, and that I think.
5: And what is your name?
6: My name is Carl.
5: Karl sako, kad jam labai patiko veiklos šiame projekte ir stovykloje, kad šiaip viskas labai patinka. Apskritai šiame projekte jis atliko daug veiklų ir taip pat jam patinka šios stovyklos apgyveninimas.
3: Mhm. Naktinis gyvenimas.
0: Naktinis gyvenimas, taip, dabar kas kitas kalbės ir prisistatys ir pasipasakos, kaip jaučiasi čia stovykloje tenoje.
7: What is your name?
6: My name is Reina.
3: What do you feel about this
6: camp? I feel really nice about this camp because there is so much fun and interesting activities and I really like that.
5: Labai yra daug įdomių veiklų ir galima tikrai pasilinksminti.
0: Ką lietuvaičiai pasakytų, jau čia dar turim svečių?
8: Dar turim. Tai toliau. Noriu pasisakyti.
9: My name is Justin. I really love this camp so much. There are many great activities. I have made so much new friends and I am very happy.
5: Aš sutikau labai daug naujų draugų, man labai patiko šioje stovykloje ir man labai patinka šios veiklos.
0: Taip, toliau.
4: Na, čia kalba dabar Tomas, nebestovyklautojas, tai jie gyvena, apsigyvenę prie Utenojos kaimo turizmo sodyboje, tai jų vakarinis gyvenimas prasideda vėl kaip nauja stovykla. Labai nuostabu, kad yra mokytai atlidėjusi, mama viena iš, kuri šešius vaikus, o taip viškai pakuruoja vakarais, tai Natalija.
8: Natalija.
0: Gal kokį žodį nori tart, Natalija.
4: Yes.
0: Ne, krato galva.
4: Taip, ir dar trys Latvijai, bet čia labai, šiaip nelabai drąsų kalbėti studijoje yra, tai šaunuoliai, kad išdryso. Ir lietuvaičių čia pulkas, sunai, nutrukt galviu.
0: Tai gal kas iš lietuvaičių nori pasidžiaugti.
3: Pasisveikink ir jauties papasakai.
6: Mano vardas Augustė ir šis stovykla man labai patinka, nes yra labai linksma ir daug sužinojau istoriją apie dvarą, kokių buvo.
4: Kas tau smagiausia buvo?
6: Buvo, gal kai buvo azotais kažkokie.
4: Ai, šiandien kaip tik laboratorijai su azotų bandymus rodė levitacijos stebuklus. Tai. Tai dažniausia tai, kas būna paskutinis, tai gal geriausia ir atsiminėt.
0: Na, tai tada, kadangi apie smagumą užsiminėm, tai kokia veikla šią savaitę ar buvo smagiausia, gal irgi pasisakytų ir svečiai, ir mūsų uteniškiai, taip, čia visi uteniškiai.
3: Taip.
0: Iš Lietuvos.
10: Mano vardas Greta. Ir manyčiau, kad viena iš smagiausių veiklų, kuri buvo per šią savaitę, yra buvo važiuoti į kitas vietas, vaikščioti ir pristatinėti Latviams miestą. Ir labai smagu tai, kad jeigu tu padarai kažką ne taip, kaip reikia, tai nieks nepyksta, o kaip tik ploja ir džiaugias.
0: Taip.
4: Taip, kadangi mes mokinomės, kad klysti, susimauti yra nieko tokio mokslė, kartais daug kartų klystama arba sporte, kol pasiseka rezultato, tai mes tokį turim. Ir labai smagiai pristatė lietuviai vaikai, latvių vaikam, sako, Dauniškio jūra ir visi juokis. Ir tikrai vakar žiūrim stovi automobilis parašyta jūrų logistika. Ir labai smagu, kad galima ir smagiai pažiūrėti į pristatymą.
0: Na, tai išvers, kokia veikla šią savaitę buvo smagiausia ir mūsų svečiams iš Latvijos.
5: What activity was the most fun for you this week?
6: Maybe I loved making prints on t-shirts.
5: Jai labai patiko piešti ant marškinėlių. tapyti.
9: I also like making prints on t-shirts.
5: Ir kita Latvija irgi sako, kad labai patiko piešimas ant marškinėlių, ant rūbų.
6: Yes, and I also liked making prints on t-shirts.
4: No? What more?
2: O lietuvaičiam gal kažkas kita pasistumė.
0: O dar palaukit, duokit Aidui išverst, kad ir klausytai girdėtų.
5: Visiems patiko labai tapimas piešimas ant rūbų Latvijams.
4: Truputį pataisysiu, kas tas paišimas, tai Steam laboratorijoje, IT laboratorijoje vakar 3 valandas jie modeliavo įvairius piešinius, imdami iš interneto juos patobulinti, tada spausdino ir buvo atspausdinti jų užrašai, jų koležai iš įvairiausių nuotraukų, tai buvo aktyvus darbos ir gavosi tokie marškinėliai, kad wow, atrodo, kad jie yra unikalus visi ir labai pasisekė. Gal net kažkas apsivilkęs šiandien atėjo? O, kaip tik vai turim. Labai žiūrėkit, va vienas iš...
0: Taip, man atrodo, mačiau jūs fotografavotės.
2: Taip, jūs pamatysite mūsų bendroje nuotrauką į vieną.
0: Taip. Mhm. Tai kokias kitas įdomias veiklas jau užbandėte, kurios irgi patiko be marškinėlių, be kitų. Gal kiti nori pakalbėti ir prieiti prie mikrofono?
10: Galiu sakyti.
2: Taip.
10: Aha. Labai patiko maišyti visokius skysčius ir gauti kitas spalvas, atskirti gliukozę. Atskirti kitas medžiagas ir labai buvo įdomu, nes dirbom grupėmis ir turėjom būti lietuviai Latvijai ir turėjom susikalbėti širdies kalba.
0: Širdies kalba. O, čia paplot reikėtų. Na, kokias kitas įdomias veiklas išbandė ir kurios patiko dar ir latviukų paklauskim.
5: What other activities did you like outside of this week overall? Like without the t-shirt painting, what other activities did you enjoy?
9: I liked when we went to laboratory, made experiments, when we went to ceramic studio and colored the cups.
5: Labai patiko laboratorija eksperimentai ir keramikos pamokos irgi tyrimai eksperimentai.
0: Dar viena, matau, mergina norėjo kalbėti, jai dar duokit pasisakyt. Stovi, ruošiasi, ne? Ne? Tai kas dar prieitų?
4: Drosi, dar Rinas, paklauskim, kas jai patiko.
9: I liked morning activities and making new friends.
5: Labai patiko rytinės veiklos ir susirasti daugiau draugų.
0: Na, dabar apie maistą pakalbėkim, nes tai irgi labai svarbu visiems, ar ne? Koks buvo skaniausias maistas stovykloje? Kiek jau laiko buvote? Mes nepaklausėm, kiek jau stovyklaujate, ar ne?
10: Tai šiandien ryte mes nuėjom visi į turgų ir ten Tomo mama dirba ledų kioskelyje. Ir mes visi suvalgėm po porciją ledų. Tai čia gal buvo vienas iš skaniausių dalykų.
0: Wow. Ir kokius ledus valgėte?
10: Vanilinius su vyšiniu užpilu ir riešutais.
0: Taip, o svečiai Latvijai kokius ledus mėgsta?
7: What kind of ice cream you love?
6: I love chocolate ice cream the most. I also love vanilla and other like original taste flavors.
5: Man irgi labai patinka šokoladiniai ledai, tačiau ir visi kiti paprasti skoniai ledų.
0: Na, tai sakykit, ar būna sunku susikalbėti? Aš kaip suprantu, jūs čia 5, 6, 7 klasių moksleiviai. Kaip sprendžiate, ar širdies kalba tada kalbate, nes anglų mokate, bet galbūt dar daugiau norėtųsi žinoti ir mokėti šią kalbą, taip?
5: Is it hard to communicate for you with other Lithuanians? Do you have troubles with speaking with them or?
9: No, I don't.
5: Nėra. What about you?
9: Sometimes I forget some words, but I try to communicate in English, sometimes in Russian.
5: Kartais užsimirta žodžiai, bet galima susikalbėti lengvai angliškai ar rusiškai.
10: kai kurie latai moka rusiškai ir lietuviai moka, tai net ir mokytai kalba rusiškai, tai mes susikalbam angliškai, rusiškai daugiausia, o kartais, kai mokytai aiškina kažką lietuviškai, mes padedam latviams išversti į anglų, į rusų, kad jie geriau suprastų ir taip susikalbam vien su kitais.
4: Jo, ir vadovams tenka irgi anglų kalba viską. Pasakom, tai iš tikrųjų lietuvių mokiniai labai gerai moka anglų kalbą, tai jie padeda mums irgi rasti žodžių, išversti ir būnam, mes visi mokame, tarpusavį ir vaikai mokinasi, ir vadovai, ir mes visi kartu kažkaip.
0: Vienu žodžiu, ir stovykla didžiulė mokykla.
2: Ir man atrodo, kad tai net mūsų draugystė kažkaip labiau skatina, nes mes ieškam tokių visokių įvairių kitokių žaidimų, kad kartais išmoktume kalbėti visi draugauti ir pažinti kitokius žaidimus, kad suprastų, tai ir mūsų vaikai lietuvaičiai prisigalvoja, kaip galima įtraukti latvius ir lietuviškus žaidimus, tai tikrai labai draugystės kalba.
0: Tai Lietuva ir Latvija jums panašios ar skirtingos, ar visi vaikai yra vaikai?
10: Visi vaikai yra vaikai ir tiesiog reikia džiaugtis ir bandyti suprasti viens kitą ir palaikyti.
0: Tai labai ačiū. Tai sakykit, kas jums čia buvo netikėčiausia? Ką papasakosite grįžę namo? Ar jau stovykla įsibėgėja, ar jau į pabaigą? Aidai, gal išvirs, ko tada?
5: When you come back home from this camp, what memories are you going to bring back? Whether you're going to tell your families or other friends in Latvia at home?
6: I will tell what activities we did, like my favorite, like we made t-shirts, so we 3D modeled this houses, how we played a lot of activities, and how we were in a lot of places in Utena.
5: Papasakočiau, kaip mes atsovavome visokiausiose veiklose. Tikrai labai patiko 3D modeliavimas namų ir dizainas ant rūbų. How about you?
9: I'm gonna tell also the activities we played, and I'm gonna show that we made in this camp, like the t-shirts and the jewelry and also the cups.
5: Labai papasakočiau, kad labai patiko tas pats 3D modeliavimas ir žaidimai, kuriais mes užsiėmėme.
9: I'm gonna tell everyone about new friends I made, about how beautiful Utena is and the great activities.
5: Papasakočiau, kaip kokia gražiai yra Utena ir kaip man patiko veiklas.
10: Man patiko labai raganų muziejus, nes ten buvo daug linksmumo ir davė paragaut kažkokią tai košę ir labai patiko.
4: Jo, nes per šias dienas daug veiklų ir šiandien dar tik tai ketvirtoji diena, dar tik prasideda veiklas ir rytoj lieka finalinė diena, tai įspūdžių labai daug aplinkui, va kaip girdėjote, ir Raganų muziejai ir pas Giedrių Mazurą apsilankėm ir Užpalių dvare, juvelyrika, objektas aplink Krokulė, konglomeratas labai netikėtai patiko tiek uteniškiam, kurie buvo ir su mokyklom atvažiavę, bet ne taip kaip stovyklos metu, nes ir kitokia informacija ir visai labai gražių įdomių patyrimų.
2: Aš tai dar žinot, ką papasakočiau. Mes turim nuostabę savanorę Adrianą, kuri gamina vaikam pusryčius ir draugauja ir padeda, tai labai noriu paploti ir padėkoti jai.
4: Taip, ir tuoj pakviesim Adrianą.
2: Ir paklausim, kaip jai sekasi savanoriauti.
0: Pasipasakokit.
11: Labą dieną.
0: Labą dieną.
11: Tai kaip man sekasi? Sekasi puikiai. Faina, kai nelabai moki anglų kalbos, bet kažkaip stengiasi, komunikuoji, bandai susitarti, ko nori pusryčiam, tada keliesi anksti ryte, bandai paruošti, kad būtų kuo skaniau ir atvažiuoju ir tada, kai viską suvalgo, tada labai gerai ant širdies būna.
4: O kiek to pačiai metų tavo atostogas?
11: Man 15.
2: Jau rūpinasi pusryčiais.
0: Ir jau rūpinės pusryčiais.
4: Labai nuostabu, nes Adriana, žinau, ir maltiečius jau savo noriauja, tai?
11: Jo, kaip pakviečia.
0: Tai iš kurios esi gimnazijos?
6: Šapokos.
0: Šapokos, tai šapokėtė, savanoriauja, labai džiugočio štai mums savanoriauja iš Saulės gimnazijos, Aidas vertėjauja, tai...
4: Labai nuostabu, kai va, yra ir va, vakar turėjom Liepą, kuri irgi prisijungė bendradarbės dukra, kuri irgi padėjo savanoriauti, norėjo, matė, kad kiti stengiasi, tai labai gerai, kad įsitraukė kiti į savanorystę. Aš dar prie progos Latvijų už klausimą, nes vakar mes irgi kalbėjom, kad kas ta namukė, kur jie gyvena, indus plauna. Who yesterday was she dishes in evening time? Kūvos valantyje.
2: Nes kaip tai visada viskas likdavo atlydėjusiai mūsų vadoviai. Tai dabar klausimas, kas plovė indus.
0: Tai va, mums įdomu tikrai sužinot, kas plovė indus.
4: No, labai gerai, kai yra savanorystė, tai visi gal kuklinamės ir tas, kai matom pavyzdį vieni iš kitų, tai iš tikrųjų įkvėp per kitus prisijungti.
0: Tai gal pasipasakokite, nes matau, kad jūs esat jau labai susidraugavę, tai ar tikrai susiradote naujų draugų vieni su kitais, ar bendraujate, ar jau rašysite laiškus kokius?
10: Tai tikrai susiradom daug naujų draugų ir labai malonu suprasti ir sužinoti, kad nesvarbu, iš kokios šalies esi, nesvarbu, koks tu esi, nesvarbu, kiek tu metų, nesvarbu, koks kaip tu atrodai, vis tiek galima susikalbėti ir draugauti.
0: Na, dar tada ir paklausk Latvijų, Aidai.
5: Will you continue being friends with the people you met here and did you meet a lot of new friends?
9: Yes, of course.
5: Taip, būtinai.
0: Taip.
9: Na, tai, too, yes.
0: Uh-huh. Irgi taip. Na, tai tada vadovų dar projekto vykdytojai, jūs ir stovyklos vadovai ir projekto vykdytojai, taip, Tomas ir Miglė. Visada empatiški, labai suprantantis vaikus. Sakykite, kaip tokie projektai, va štai prisideda prie Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo tarpusavio supratimo prie projekto įgyvendinimo tikslų?
2: Na, man atrodo, čia svarbiausia tai ryšys žmogus, nes nu, mes tikrai per draugystę tą pažįstam kultūrą visai kitai, tą paveldą, tą Utenos dvaro pamatėm per šypsenas, per visokias edukacijas, tai aš kažkaip akcentuočiau, kad čia labai labai yra svarbu žmogus ir ryšys, mūsų draugystė. Ir dar kažkaip, kol vaikai kalbėjo, tai jau net šiandien ryte labai iš tikrųjų atėjo gražus komplimentas, nes kažkuris vaikas vienas sako, o tai bus dar daugiau tokių stovyklų. Tai supratau, kad čia tikrai labai gerai veikia. Tai va, tai per draugystę, per ryšį mes pažįstam kultūrą, pažįstam šalį, mūsų Utenos dvarą, tai ir iš kur ir Latvija mūsų kaimynė.
0: Na, tai kaip suprantu, jums tenai studijai karšta, nes Tomas ranka vėduojasi, trūksta oro. Tai noriu visiems Utenos radijo klausytojams priminti, kad projektas jau prasidėjęs 2024 metais Liepos mėnesį ir baigsi šiais metais lapkričio 30 dieną. Projektą bendrai finansuoja 2021-2027 metais Interreg ar čia 6 Latvijos ir Lietuvos programa. Projekto tikslas juo siekiama pagerinti turizmo paslaugas valstybiniuose paveldo objektuose Preilių pilyje Latvijoje ir Utenos dvare Lietuvoje, sprendžiant bendrus iššūkius, saugant kultūros paveldą ir gerinant turizmo paslaugas, planuojama šias istorinės vietas paversti patraukliais turistų lankomais objektais, ką daro ir stovyklautojai, jie tikrai pamato Uteną, džiaugiasi ir aišku džiaugiasi bendrystė, ką daro visi iš širdies, taip. Taigi Preilių ir Pilies Utenos dvaro istorinio kelio skaitmeninimas, tarptautinis projektas, siekiantis skatinti turizmo paslaugų plėtrą kultūros paveldo objektuose Latvijoje ir Lietuvoje, dar žinoma kaip Historical PFAF projekto vykdytojai Preilių savivaldybė Latvija ir Utenos savivaldybė, Utenos švietimo centras Lietuva. Taigi dėkoju svečiams. iš Utenos vaikams ir iš Latvijos, bei projekto vykdytojams Tomui Karkliniui ir Miglei Lapinieniai, kad ištvėrė studijoje, nes ten tikrai karšta ir girdisi, kaip vėdinasi. Ir taip pat labai dėkoju Saulės gimnazijos moksleiviui Aidui Kandratavičiui, kuris sutiko pavertėjauti ir skiria mums laiką. Taigi, sėkmės jums stovyklaujant toliau. Iki!
7: Iki!
1: Iki!
0: Edukologė Lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavio peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
12: Gyvenimo malonumas judėti, eiti ir nesustoti. Žmogus turi tobulėti, neturi stovėti vietoj, neturi būti klausimų visą laiką, o ką atsikėlė šiandien veiksiu. Žmogus turi visą laiką tobulėti. Tai yra gyvenimo varikliukas.
0: Čia?
7: Utenos.
0: Utenos radijas.
13: Utenos radijas.
14: Utenos radijas.
13: Radijas. Radijas.
14: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

0: Valdžia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Molio džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
3: Va, žiūrėk, kokie plaukai mano. Kaip apsirengdavo girdai. Tai jis girdai, va, baltiniai būdavo, kliošai, va, tokie būdavo. Va, kaip būdavo.
4: Bet tai ir galvonos klausyko.
3: Tai kaip viskas. Tai koks aukštas.
4: Brėvano muzikantas.
3: Ei, pasiteisino vėl. Vėl šitą klasę irgi, va, sukūrėjau girdai. Va ta irgi yra pasaulio keramika, girdai viską. I kiekvieną klasę užeini ir vis skirtingai ir vat, daro vis tokį vat, viskas.
5: Va čia tik man jaučias tokia teorija tokia.
3: Taip. Ten atvienaip, čia kitaip, no. Skirtingai. Irgi kokia keramika yra. Latvių, vengrų, vokiečiai, girdai, andų, vengrų.
5: Čia įvairių energijų tokių.
3: Taip, žinoma, taip. Čia, Kauno dailininkų, čia va Kauno dailininkų darbus noriu padaryti šitą pavasarį. Visų, kad per žiemą nebus šitų šiukų, jau nebetinka. Jau šiandieną šitas patogas, jau reikia atsinaujinti.

0: Džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama.
1: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka.
3: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Kaip ir kiekvieną trečiadienį, kelios minutės po 14 valandos, su jumis Vaida ir radijo laida Stotelė biblioteka. Šiandien rubrikoje Svečio kėdė girdėsite interviu su dailėtyrininke Laima Laučkaitė Surgailienė, kuri Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešojoje bibliotekoje pristatė savo knygą Aspazija etnomodernizmas. Autorė labai šiltai ir samiai ir traukiančiai pasidalijo lietuvių grafikės Aspazijos Surgailienės gyvenimo istoriją, kalbėjo apie jos meilę menui ir priminė vaikystės knygas, kurios gerai žinomos augusiems 7-8 dešimtmetyje. Aspazijos Surgailienė iliustravo virš 20 knygų vaikams, tokias kaip Aldonos Liobytės Mėnuo Saulužė vedė, Kazio Borutos Dangus griūva, Norberto Vėliaus parengtas Senelių pasakas, Simono Daukanto Žemaičių pasakas ir kitas. Keletą žodžių apie knygos autorę. Laima Laučkaitė Surgailienė, dailėtyrininkė, humanitarinių mokslų daktarė. Pagrindinės jos mokslinių interesų sritys – 20 amžiaus pradžios Vilniaus dailė ir multikultūrinis meninis gyvenimas. 19 amžiaus pabaiga, 20 amžiaus pradžios lietuvių, rusų, vokiečių, dailininkų ryšiai, dailės istoriografija, Vilniaus ikonografija, pirmojo pasaulinio karo metų Lietuvos dailė ir meninis gyvenimas bei sovietmečio dailė. Laimos Laučkaitės Surgailienės monografijoje Aspazija etnomodernizmas per kūrybinę biografiją pristatoma daugialypė dailininkės kūryba. Iliustracijos, iliustruotos knygos, raižinių ciklai, poparto kompozicijos bei vitražai ir skiautiniai sukurti nepriklausomos Lietuvos metais. Dailėtyrininkės Laimos Laučkaitės parengtas tekstas atveria publikai menkai pažįstamą sovietmečio moters kūrėjos aplinką, kūrybos sąlygas, kultūrinį kontekstą. Surgailienės portretą papildo jos bičiulių, pažįstamų atsiminimai, iškalbingos dokumentinės fotografijos, pateikiamas ir samus kūrinių katalogas. Na, o aš jūs kviečiu pasiklausyti interviu su Laima Laučkaitė Surgailienė, išgirsite, kas yra dailėtyrininko specialybė, kas sieja autorę su grafike ir kuo savita Aspazijos Surgailienės kūryba.
4: Esate dailėtyrininkė. Papasakokite trumpai, kas yra dailėtyrininkės profesija, kokius mokslus reikia baigti.
5: Na, dailėtyrininkės, norint gauti dailėtyrininko profesiją, reikia baigti Vilniaus dailės akademijoje, dailės istorijos ir teorijos katedrą, arba dar galim ir Kaune, Vytauto didžiojo universitete, kur rengiami menotyrininkai, na, tai ten truputį platesnės specializacijos. O šiaip tai dailėtyrininkai apima ir dailės istorikus, ir dailės kritikus, ir muziejininkus, na, žodžiu, plati ta specialybė yra, bet man asmeniškai tai dailėtyra įdomi, todėl, kad ten man yra, dailėtyra man yra visą laiką nuolatiniai atradimai, kadangi kai tik pradedi domėtis kažkokiu laikotarpiu dailininku ar tai meno kryptim, tai visada randi kažką naujo, tai man tai yra atradimų džiaugsmas.
4: O tai gal galit pasakyti, kokį darbą dirba dailėtyrininkas?
5: O tai labai įvairiai, ir muziejuje gali dirbti, ir galerijose gali dirbti, na, tikrai yra labai platus toksai, ir redakcijose paprastai reikia. Tai yra toks, na, labai platus humanitarinis išsilavinimas, kuris dažnai netgi žmonės nueina, na, ir tiesiog nuo dailės šiek tiek toliau, bet visada tas kūrybingumas ir tie atradimai visada pasitarnauja.
4: O kaip šią profesiją pasirinkote, kuo jums jį įdomi?
5: Pradžioj domėjausi aplamai dailę, lankiau Vilniuje vaikų dailės mokyklą, mokinausi ten, na, tai visuomet ir paišyti, ir tapyti, ir kitos disciplinos buvo, bet kažkaip man užsikabino, kad aš galiu ir rašyti, ir nagrinėti tą dailę. Ir vat, būtent tas momentas man ir nulėmė tą mano pasirinkimą. Na ir dar atsimenu, reiškia, kaip mokykloj. Dailės mokykloj, tai dailės istorijos dėstytoja mums rodo ten, tarkim, egiptiečių kompoziciją senojo Egipto, reiškia, tapybos. Na ir sako, dabar pasakykit, kas pasakys, kokia čia yra kompozicija, iškart parašau penketą. Tada buvo penketainė sistema. Visi žiūri, na, figūros sudėtos, taip. Aš sakau, ritminė kompozicija. Na ir iš karto gavau penketą. Tai taip pamažu kažkaip tai nuo vaikystės, nuo tų mokslo metų kažkaip pajutau, kad, nu, man gerai sekasi apie tos dalykus kalbėti. Man tiesiog įdomu ir įdomu rašyti, įdomu kalbėti, taip, kad, žodžiu, taip pamažu ir pasirinkau.
4: Pasidomėjusi jūsų biografiją, pamačiau, kad nuo 1979 iki 87 metų dirbate Utenoje. Kaip atsidūrėte čia?
5: Na, iš tikrųjų, aš esu vilnietė ir Vilniuje ir mokyklą baigiau Salomėjos Nėries ir vėliau mokinausi dailės institutą, Vilniaus dailės institutę, kur susipažinau su savo būsimu vyru vitražistu Andriu Surgailiu. Na ir mes jau studijų metais draugavom abudu ir galiausiai susitokėm. Ir kai turėjom pasirinkimą, ką daryti toliau, jau po baigimo, tai paprastai visi labai nori likti Vilniui, pabaigę studijas, o mums atrodė, kad būtų įdomu važiuoti ten, kur yra jo senelių, jo tėvo gimtinė, jo senelių namai, seneliai kaip tik tai buvo jau pasimirę, liko tuščias namas čia pačiam Utenos centre. Na ir mes nusprendėm, kad mes norim gyventi savarankiškai ir įsikėlėm, sugrįžom į tą namą ir iki šiol dalį laiko aš iš tikro praleidžiu Vilniuje, o dalį laiko praleidžiu Utenoje. Taip kad, žodžiu, gali sakyt, kad, nu, iš meilės atsikėliau šį čia.
4: Ar kitas klausimas mano būtų, tai ar jums patinka Utena?
5: Man kai kas Utenoj patinka, kai kas nepatinka. Kas iš to, kas man patinka, kad tai yra, na, tokia žalia, rami vieta, mūsų namai prie ežero, ten aš visada atsigaunu kažkaip, nes Vilniuje, kai būnu, tai daug visokių reikalų, daug darbų, daug lakstymo, tai tikrai man tai yra tokia žalia, ramybės vieta, bet kultūrinis gyvenimas manęs čia netenkina, man atrodo, jis toks yra gerokai tokia popsa liaudiška ir tai man mažiau patinka, bet man visa aplinka ši čia, ta prasme, ir apylinkės patinka ir tai, kad miestelis yra gražus ir žalias, tai man yra ir tas mūsų sodas didelis, ežeras man patinka.
4: Neseniai uteniškiams pristatėte savo knygą Aspazija etnomodernizmas apie sovietinio laikotarpį iškilusią grafikę Aspaziją Surgailienę. Kas paskatino rašyti knygą?
5: Na, pirmiausia, pradėsiu nuo to, kad Aspazija Surgailienė yra mano anyta, taip sakant, mano vyro Andriaus Surgailio motina. Aš reikia pripažinti, kad nelabai smarkiai domėjausi ją ilgą laiką, tiesiog domėjausi kitais, kaip meno istorikai, domėjausi kitais laikotarpiais, kitais dailininkais. Mano tokia specializacija yra Vilniaus dailė 20 amžiaus pradžioj, dabar paskutiniu metu pirmoji pasaulinių karų ir tuo metu dailę užsiimu. Tačiau po Aspazijos mirties 2011 metais liko toks labai didžiulis ir įdomus jos kūrybos archyvas. Ir tai jis apima ir jos kūrinius, ir jos, reiškia, eskizus, kompozicijas, raižinius, laiškus. Na, žodžiu, ten yra tikrai be galo didžiulis tas archyvas. Ir kai aš tiesiog jį pradėjau žiūrėti, tai aš supratau, kad, na, negalima jo, kaip sakant, praleis pro akis, reikia kažkaip tai pabandyti peržiūrėti, kokie darbai sukurti, kada, kaip, ką. Na, žodžiu, įsitraukiau į tai ir tada jau supratau, kad nieko nebus, reikės daryti parodą, kadangi mes su kairės dešinės galerija taip labai gražiai bendradarbiaujam, kuri pat užsiima lietuvių grafikos parodom. Na ir reikės padaryti knygą, kadangi kai turi va šitą medžiagą rankose, na tai, tai tada nieko kito nelieka, tik sėsti ir studijuot. Knyga ir yra rezultatas tų studijų, tų tyrimų, kurie buvo atlikti, dirbant su šituo Aspazijos su Galienės kūrybos archyvu.
4: Su kokiu jausmu dirbat? Knyga tą, vat, tvarkėt medžiagą.
5: Man buvo tikrai labai įdomu, žinoma, daug su ja subendravus ir ją atsimenu gerai. Ir kartais mes labai gražiai sutardom, na kartais, kaip žinot, tarp Marčios ir Anytos kartais būna ir kažkokių, galbūt ir ne visai viskas vieningai, kadangi mes ir skirtingom kartom priklausom ir panašiai. Bet iš tikrųjų, vat, šitas archyvas man kaip ir ją atvėrė, atvėrė tą jos visą gyvenimo kelią. Nuo tokio labai ankstyvos, dar stalininio laikotarpio, iki vėlyvojo jau nepriklausomybės. Tai man buvo tikrai labai įdomu atsekti. Na, kaip aš sakiau, kad man dailėtyra yra atradimų džiaugsmas. Tai va, tas Aspazijos Urbulienės kūryba, tyrinėdama tų atradimų, iš tikrųjų padariau daug. Nežinau, kiek jos atsispindi knygoje ir skaitytojas, kiek gali jas atrasti, bet man pačiai tai buvo tikrai smagu dirbti.
4: Labai neįprastas grafikės vardas Aspazija. Ar žinote, kaip jį gavo?
5: Taip, turbūt, vat mano knyga ir vadinasi Aspazija etnomodernizmas, net nėra pavardės, kad tai yra Surgailienė. Bet jeigu tarp grafikų ar tarp Lietuvos dailininkų pasišnekėsit su kitais, reiškia, kūrėjais, tai jie visi žinos tą vardą. Nes tai yra absoliučiai unikalus vardas ir turbūt, na, ir mažai kas pažįsta dar kokią nors antrą Aspaziją, ar ne? Šitą vardą davė jai jos motina. Motina buvo tokios, na, iš latviškos šeimos su švediškom šaknim, galima sakyti. Ir ji gyveno, reiškia, tėvai turėjo didelį, Aspazijos motinos tėvai turėjo didelį ūkį. Prie Joniškio, na tai beveik Latvijos pasienį, tai ten tokia maišyta publika gyvena ir Aspazija nuo mažens kalbėjo latviškai ir mama irgi buvo, na tokia tikrai labai gerai žinojo kultūrą latvių, o Latvijoje labai garsi tokia rašytoja yra Aspazija Rainio irgi kito tokio klasiko latvių žmona. Ir 20 amžiaus pradžioje ji buvo be galo garsi, jos ten pjesę statė, na, įvairūs dramos kolektyvai Latvijoje ir panašiai. Na, žodžiu, buvo tikrai tokia, na, moters kūrybiškumo įsikūnymas. O tarp kitko, Aspazija, latvių rašytoja, irgi tą vardą gavo. Tai buvo jos pseudonimas, ji nebuvo, kaip sakant, na, tikrasis jos vardas. Bet Aspazija šiaip jau tas vardas ateina iš antikinės Graikijos, kadangi, na, tokio antikos herojaus Periklio, kuris ten Atėnus pastatė, žmona kaip tik ir buvo Aspazija, tai yra graikiškas vardas ir, na, ji labai garsėjo jau tuo metu, o 19 pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje, ji garsėjo kaip tokia moteris, labai savarankiška, kūrybiška, intelektuali, išsilavinusi, kadangi ji Atėnuose turėjo net subūrus tokį, na, rašytojų, intelektualų visą ratą. Žodžiu, tai buvo tokia, na, kaip pasakyti, kažkas, į ką dailininkės motina norėjo projektuoti ir įsivaizduoti savo dukterį, na, su tokiu gyvenimu, tokiam interesais ir tokiais pasiekimais.
4: Ar galiu tai paklausti, kuo jums pačiai artima grafikės Aspazijos kūryba?
5: Na, tai be abejo tuo, kaip jau šita knyga vadinasi etnomodernizmas, tai tuo, kad jis, žinoma, sugebėjo tą etninę tradiciją sujungti su modernia raiška. Tai yra, reiškia, na, labai stipriai rėmėsi lietuvių liaudės menų, lietuvių grafika, senąją lietuvišką grafiką religinę, taip pat ir tapybą, ir skrynių tapybą, ir, na, tai liaudiška skulptūra, tai buvo tas toks, sakyčiau, momentas, kuris vienijo ir Leopoldo Surgailio, ir Aspazijos Surgailienės dailininkų poros kūrybą. Na, tai ji iš tikrųjų labai stengėsi padaryti tokią, na, kad jos kūryba būtų aiškiai matoma, kad tai yra tikrai lietuviška ir kad jos šaknis yra liaudies mene, kuriuo labai žavėjosi tiek Aspazija, tiek Leopoldas. Tai o tas lietuviškumas, kurį išlaikė visą gyvenimą, man labai imponavo. Na ir žinoma, na, tas modernumas, jos sugebėjimas suderinti, nu, tokias pasirinkti labai ryškias spalvas, tokį supaprastiną piešinį, tokį, na, nerealistinis ten stilius, tikrai pas ją toks labai dekoratyvus. Tai va, tos modernybės ir tokio lietuviškumo tradicijos sujungimas man yra tai, kas imponuoja jos kūrybui.
3: Susilietimas su žolėmis ir medžiais, su draugiškais man žmonėmis, tai akstinas kūrybai. Šiurkštus kieno nors ilgesys, visokia prievarta, tą norą kurti visai mane jie užgesina. Kokia asmenybė buvo, kaip jai pavyko laviruoti tarp to laikmečio ir kūrybos?
5: Taip, iš tikrųjų buvo labai tokia šilta, moteriška tokia asmenybė, labai tokia jautri asmenybė, sakyčiau. Na ir ta jos citata kaip tik ir parodova, kokia jinai buvo. O kai pavyko laviruoti, nu be abejo, tai buvo sovietmetis, tai buvo labai bjaurus laikotarpis, bet knygų grafika galbūt vat, iš to meto, šis sovietinės lietuvių dailės išsiskyrė tuo, kad na, ten buvo galbūt mažiau šiek tiek tos, na, tokios ideologinės prievartos ir tų visokių ten, reiškia, komunistinių motyvų ir visokių tokių dalykų, kurių jinai negalėjo pakęsti ir vengė, kadangi, na, jeigu iliustruoji pasakas, tai kiek ten juose gali, na, vaizduoti ten darbininkų klasės kovos ir panašių dalykų. Jie atkrenta, o jai būtent ta tautosaka, kuri yra vat, mūsų irgi liaudės, reiškia, kūrybos, na, toks pagrindas, jai labai imponavo, dėl to jį iliustravo tas vaikiškas knygutes, tai padarė raižinius liaudės dainų motyvais, na, visą gyvenimą, žodžiu, jai iš tikro pavyko išvengti to viso, to, ko daugeliui dailininkų nepavyko išvengti, to ideologinio sovietinio antspaudo. Tai va, ją būtent išgelbėjo tai, kad tai buvo tokia, na, iliustracijos liaudės motyvas.
3: O jinai kūrė visą gyvenimą savo?
5: Taip, jinai kūrė visą gyvenimą ir jinai ir tas jos gyvenimas, reiškia, taip susiklostė, kad ilgą laiką jį iliustravo knygutes, vaikiškas knygutes, tos pačius estampus dirbo ir beje jis sukūrė tokį visiškai unikalų dalyką kaip mažasias knygutes. Niekas iš lietuvių dailininkų vaikams nėra sukūręs to mažo formato tokių skrinelių. Tose skrinelėse nedidelio formato įtipdavo, na, atvirutės dydžio maždaug truputį, net ir mažesnės tos skrinelės buvo ir jos įtipdavo dar ten 8-10 pasakėlių, kiekvienai pasakėlė atskira knyga. Pirmai iš jo 60-ais metais, paskutinė 70-ais buvo 4 variantai, visi skirtingi, kas kelis metus leido, nes, na, vagos leidykla, reiškia, kuri leisdavo jos knygutes, pamatė, kad jas išperka iš karto. Tai buvo taip populiaru, vaikai taip mėgo, kadangi, na, vaiko mažos tos rankytės ir tą knygutę čiupinėti, minėti, iš tos dėžutės įdėjinėti, na, buvo tiesiog žaidimas. Ir jos tikrai buvo nepaprastai populiarios ir turėjo didžiulį tiražą ir iš visos kartos pat, na, išaugo ant tų knygučių ir didesnės knygutės yra iliustravus. Bet maždaug apie 83 metus jis sukūrė jau paskutinį savo darbą. Tai yra Daukanto žemaičių pasakas iliustravo, ten jau didesnio formato šiek tiek buvo tas kūrinys. Na, o paskui kažkaip tai leidykla, galbūt leidyklai norėjosi naujų žmonių, jaunų žmonių, kažkaip galbūt ją nustumė ir jinai jau tų sakymų leidyklos nebegaudavo. Ir tai, kad jinai tuo metu kaip ir, na, atsirado tokia tuštuma jos gyvenime, sakyčiau, ir kurią ji netrukus nepaprastai gražiai užpildė, kadangi prasidėjo kaip tik tai nepriklausomos Lietuvos laikotarpis. Tai labai džiaugiasi, kad Lietuva tapo jau laisva ir tom prieškariniam tradicijom džiaugiasi, kurios sugrįžo. Bet kita vertus mes atsimenom, kad, na, apie 92-3 buvo labai sunkus metas, ekonominis metas, nuosmukis didžiulis buvo. Ir tada jis sugalvojo tiesiog, nu, kaip prisidurti prie tos pensijos, kuri buvo labai mažutė. Ji pradėjo daryti vitražus ir tai yra etapas, kai darė tokius mažučius vitražėlius. Čia sunus jos padėdavo įgyvendinti, kadangi buvo vitražistas, bet jie buvo tokie, na, smulkus, nedideli dekoratyvus, kurios pardavinėdavo Vilniaus vartų galerijoje. Tai vat, buvo toks laikotarpis, kai ji dirbo vitražus, o ne grafiką. Ir tie vitražai tokie patys linksmi, gražus, dekoratyvus, ryškus, kaip ir jos tą grafiką. Na ir vėliau buvo dar vienas toks įdomus jos kūrybos etapas, jau čia prieš pat mirtį galima sakyti, kai jie nuvyko į Jungtinės Amerikos valstijas, į Kanadą. Na ir ten pamatė tuos tokius tradicinius skiautinius. Net tada skiautinių Lietuvoje nebuvo, jinai vadino juos kviltais, kvilt nuo anglų kalbos žodžio. Jai taip patiko tie skiautiniai, kad ji pati pradėjo siūti. Ir tikrai tokie didžiuliai tokių išmatavimų, labai abstraktus, geometriniai, gražus tie jos skiautiniai, kuriuos, na, jau sakau, atsirado jau pačiu vėlyvų laikotarpiu. Taip kad mes matom, na, tikrai labai tokį gyvenimą, kur buvo daug įvairių meno rūšių, bet, na, pagrindiniai dalykai išliko tie patys.
4: Labai gražiai papasakojot apie Aspazijos Surgailienę, o dabar norėčiau jūsų paklausti, jūs kuruojate parodas. Trumpai papasakokite, ką reiškia surengti parodą. Mes žiūrovai net neįsivaizduojame, kiek reikia nuveikti, kad galėtume gerėtis tą profesionalią parodą.
5: Nu, paprastai tai turbūt daug kam atrodo, kad nu ką, atsakėjai dailininkui, nu tai atnešk darbus, iškabinai tos darbus ir paroda, bet iš esmės paroda yra visai kas kita. Paroda yra, rimtą parodą gali surengti tik tai tada, kai labai gerai ištyrinėji tuos kūrinius ar to menininko kūrybą ar tą laikotarpį. Ir paprastai parodą sudaro ne viena dalis, kelios dalys, tu turi padaryti kažkokį pasakojimą, kad tas pasakojimas būtų nuoseklus, kad būtų kažkokia mintis, kuri veda pagrindinė nuo pirmųjų darbų iki paskutinių. Tu turi parodyti ne tik pačius darbus, bet už tų darbų slypinti, na, kontekstą, kodėl jie buvo sukurti, kodėl tuo laikotarpiu jie buvo sukurti, kodėl buvo vertinama tokia kūryba, o ne kitokia, kadangi tas menas irgi gali būti labai, labai toks įvairus. Kartais reikia ir tiesiog paaiškinti, kad paroda būtų, nu, kaip pasakyti, tam tikra edukacija. Tai yra, kad tas žmogus, kuris ateina ir dažnai, žinoma, jis ten nėra gavęs kokių specialesnių išsilavinimo, kad jisai suprastų, nu, ką reiškia šitie darbai, ką jie sako. Kartais gi būna taip, kad ateina, nu, kas čia kažkokios nesąmonės iškabintos, va, toks komentaras yra, ne? Tai vat kuratoriaus, nes tai yra pagrindinis žmogus, kuris dirba, vat ir yra, na, užduotis padaryti tą edukaciją, parodyti, kodėl tokie kūriniai, ką jie sako žmogui. Tai yra iš tikrųjų sudėtinga ir vat kuratorius dabar jau rengia Vilniaus dailės akademijoje, rengia būtent tą dailės istorijos ir teorijos katedrą. Ir tai yra, reikia pasakyti, kad nu, tokia tikrai rimta specialybė ir padaryti parodą, sukuruoti gerai parodą yra tikrai, reikia labai didelio pasiruošimo, reikia istorinio konteksto žinojimo, reikia meno istorijos pažinimo, žodžiu, tai nėra paprasta.
3: Girdėjote pokalbį su dailėtyrininke Laima Laučkaite Surgailienė. Laidą stotelė Biblioteka šiandien baigiu. Laukiame jūsų bibliotekoje tiek pasiemant knygas, tiek įvairiuose renginiuose, tiek jaukiai leidžiant laiką bibliotekos erdvėse. Laidos kartojimą klausykite šeštadienį nuo 14 valandos. Su jumis aš, Vaida, atsisveikinu iki kitų susitikimų.
0: Stotelė Biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagūs pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga.
1: Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka. Čia.
6: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

man baltą žiedą, purpurinį dovanok. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo. Mano metų saulė merkės, žemė traukės vis mažin. Mano angelas pavargęs, kasa kapą,

balta žieda, purpurinį dovanok. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu.
1: Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
3: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
3: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė.

0: skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
1: Sveiki, Utenos radio klausytojai, nuėjo Lietuvos moksleivių dainų šventė, kuri vyko Liepos 3-6 dienomis. Po 10 metų pertraukos vėl sugrįžo į Vilnių, kur mes matėme spalvingą renginių programą. Tai šventės dalyvių eitynės, labas Vilniau, pučiamų instrumentų orkestrų koncertas kartu skambiu ratu, jungtinio akordeono orkestro koncertas kelionė laiku, ansamblių vakaras metų ritmu, šokių diena ratu. Ratu ir viską vainikavo dainų diena laiku ratu kartu Liepos 6-ąją Vilniaus Vingio parko estradoje. Šią šventę papuošė ir mūsų Utenos rajono moksleiviai kartu su pedagogais. Didelė komanda vyko į Vilnių, kur gyveno sausio 13-osios gimnazijoje. Išvykome ir mes, Utenos radio komanda, stebėti, viešinti ir džiaugtis mūsų rajono žmonėmis. Taigi norėčiau pagarsinti, kasgi dalyvavo šioje šventėje. Lietuvos moksleivių dainų šventė laiku ratu kartu dalyvavo dainavimo studija Decima, jaunučių choras, Utenos vaikų ir jaunimo žimtumo centro merginų choras ant bangos vadovė Gražina Kapčiuvienė, Utenos kultūros centro Užpalių skyriaus kanklininkų ansamblis Pasagėlė, vadovė Lita Novikienė, ji taip pat buvo Jungtinio Lietuvos vaikų choro vadovė. Utenos meno mokyklos folkloro ansamblio Sietynas atlikėjai vadovė Rima Garsonienė. Utenos meno mokyklos jaunučių choro Zylė vadovė Jūratė Katinienė, Elena Barzdienė koncertmeisterė. Taip pat dalyvavo Utenos meno mokyklos jaunių choras Utremijo vadovė Rasa Rugaitytė, koncertmeisterė Zita Lukošiūnienė, Utenos žirgino vaikų folkloro ansamblis bei Utenos jaunimo sutartinių giedotojų ansamblio dalyjo kolektyvai vadovė Aušra Rinkevičienė, Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblis Vieversa vadovė Roberta Macelienė, akompaniatorė Laisvida Pakenienė, Utenos aukštakalnio progimnazijos vokalinio ansamblio Žiburiukai, atlikėjai vadovė Lina Gaižauskienė. Sausio 13-osios gimnazijoje gyveno visi šitie kolektyvai, graži puokštė Utenos rajono atstovų, taip pat organizacinių reikalų koordinatoriai, kiti delegacijos atstovai. Išties buvo gražus reginys apie tai laidose skambanti Utena Lietuvai mes ir pasikalbėsime.
0: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
1: Vilniaus sausio 13-osios gimnazijoje, kaip minėjau, gyveno visi Utenos rajono atstovai kartu su vadovais ir organizatoriai. Atvykome su kilnojamąją studiją ir pakalbinome tėvelius, vadovus, vaikus. Buvo labai intensyvus laikas, vieni važiavo repetuoti, kiti šiek tiek gavo keletą minučių atokvėpio, taigi atokvėpio metu pakalbinome mamą Rasą Musteikienę, Utremio choro vadovę Rasą Rugaitytę ir Jūratę Katinienę, Utenos meno mokyklos jaunučių choro Zylė vadovę, kuri pati dalyvauja dainų šventėse jau nuo 4 klasės. Pasak Jūratės, paskutinis vakaras bus vyšne ant torto. Uteniškiai, dainuokit kartu, skambėkim ir dainuokim, pritarė kolegė Rasa, taigi kviečiu pasiklausyti pokalbio už sausio 13-osios gimnazijos, kur įsikūrė buvo mūsų dainų šventės dalyviai. Sveiki, Utenos radio klausytojai, džiugu čia matyti pašnekoves tris, kurios prisistatys O mes atvykę į progimnaziją sausio 13-osios, kur yra įsikūrę Uteniškiai moksleivių dainų šventės kartu laiku ratu. Čia mes irgi taip pat susėdė kartu ir laiku ir ratu, nes dainų dienos laiku ratu kartu, kuri vyks Liepos 6 dieną, jau baigiamasis renginys 18:30 Vilniaus Vingio parko estradoje. Mūsiškiai pašnekovai skuba ir už kokį 20 minučių jau repetuos. Taigi norime juos pakalbinti, pasidžiaugti, kaip čia jiems sekasi, galbūt šiek tiek jau ir pavargę, o gal ir visiškai ne. Tai dabar prisistatykit, ką aš kalbinsiu.
2: Aš Rasa, atstovauju tėvelius.
3: Esu Rasa, Utremijo choro vadovė.
4: Jūratė, Utenos meno mokyklos jaunučių choro Zylė vadovė.
1: Taip, tai malonu jūs matyti ir džiugu jūs kalbinti šiandien tokioj neįprastoj studijai. Sakykit, ką jums reiškia dalyvauti Lietuvos moksleivių dainų šventėje, ypač po 10-mečio pertraukos galbūt ir ne pirmą kartą jau dalyvaujate? Tai gal aš nežinau, nuo mokytojas.
4: Aš tai dalyvauju nuo 4 klasės savo gyvenimo ir dainų šventė iki pat dabar. Tai kaip jinai keičias, kaip keičias repertuaras, kai kas lieka tas pats, bet vis tiek ta bendrystė paskutiniam koncerte, kai dainuoja tūkstantinis choras, tai yra kažkas nuostabaus ir visi užmiršę vargus, užlipimus, nulipimus, laiptais, lietų, saulę ir visus kitus dalykus, visi jaučiasi ypatingai pakilėti ir labai gerai.
1: Taip, iš tikrųjų, kai prieš 2 metus taip buvo suaugusių dainų šventė, tai tikrai teko kartu važiuoti su jumis autobusu, tai po šioliai man asmeniškai išlikusi emocija, kai jaunimas dainuoja, laimingai grįžta namo. Ką mokytoja pasakytų?
3: Tai taip, ir labai ilgai įsimena, įspūdžiai lieka tikrai ilgam, ir dauguma tai laukia kitos šventės, kada bus kita, pasibaigus viena šventė, laukia kitos.
1: O mamytės, kaip prasa,
2: mamytės,
1: tėveliai
2: reaguoja? Mamytės, galimybės tokios neturėjo, bet dabar džiaugiamės, kad bent su vaikais galim visą tai patirti. Labai smagu.
1: Taip. Tai papasakokit, kaip vyksta pasiruošimas šventėje. Tikrai daug triūso, daug darbo reikia įdėti, kol atvykstate čia ir dar atrankos vyksta, dar reikia pakliūti į dainų šventę.
3: Pasiruošimas tikrai yra ilgas ir repertuaras dainų jaunių arba vyresnių jau dainininkų yra tikrai sudėtingas, bet kažkaip įveikiamas iš karto įmamės, dainuojam ir gal kai kurios dainos netgi nepatinka, bet paskui tikrai jie mielai ir noriai dainuoja.
1: Taip, o ką pasakytų?
4: Mažiau, kad aišku dainuoja vaikiškas daugiausia dainas, bet šiemet mums toks išbandymas ir Lietuva brangi ir jaunimo giesmė naujalio, tai tikrai vaikams buvo toks ypatingas krūvis išmoktas dainas, ypač žodžius, daug aiškinomės, kad jie nesupranta kai kurių žodžių, kas yra bočiai ir taip toliau, ir taip toliau, bet paskui, kai paprašė komisija atrankos išsirinkti mėgstamiausią dainą, tai labai keista, bet išsirinko jau naujalio jaunimo giesmė, kur tikrai labai skirta jaunimui ir saugusiems daugiau.
1: Ką labiausiai įsiminsite iš šio šventės, kaip jūs manot?
4: Nu, aš manau, kad paskutinis vakaras turėtų būti vyšnia ant torto.
1: Nu, šiaip kasdienybėje. Dabar va, kaip vyksta atsikeliat, galit papasakoti tą rutiną, nes šiandien, va, kai atvykom, tai sutikom ir dar vieni valgyklą eina ir apsimiegoja šiek tiek jau ir pavargę. Kaip sekasi, kaip, ar buvo, sakykim, kam nors negera pasidarė, ar buvo tokių atvejų, nes aš prisimenu, kai meno mokykloje mano dukra lankė, tai buvo ir negera pasidarė, net man skambino, ar galvoju, kad čia dabar daryti, kaip padėti, kaip mama.
2: Tai jo, čia gal aš daugiausiai galiu pasisakyti. Tai nieko, ką, viskas gerai, iš jo kartu kažkaip tai vienai mergaitė lyg buvo negera vakar pasidarė, bet viskas išsisprendė. Vaikai geri, klauso, drausmingi, ryte atsikeliam, susikrojam krepšius dienai, susiruošiam, lietpalčius net žada mūsų visus palaistyti šiandien gerai. Nuėjom papusryčiavom ir laukiam, dabar važiuosim į repeticiją. Dainuot.
1: Kaip manot, vat, kaip jūs pedagogės, kodėl svarbu jaunimui dalyvauti tokiose šventėse?
4: Labai daug visokių kompetencijų išsiugdo dalyvaudami ir bendravimas, ir savęs supratimas, ir kitų. Ir daug dainų išmoksta, labai daug atmintį išlavina tikrai su šitiek tekstų. Nu, ir aišku, pilietiškumas, patriotiškumas yra labai labai svarbu, nes dainų tekstai yra ypatingai atrinkti būtent šituo atžvilgiu.
3: Taip ugdo bendrystę.
1: Tai ką tada perduosite Utenai visiems žmonėms, nes jau galbūt vakare Utenos radio YouTube kanale bus vaizdo įrašas mūsų pokalbiu. Kokius linkėjimus perduosite?
4: Uteniškiai, dainuokit kartu, žiūrėkit televizoriaus, kada čia pirmadienį vakare ir ypač labai smagu bus jausti uteniškius dainuojančius Utenoj tautišką giesmę.
3: Taip, skambėkim, dainuokim, nepamirškim ir liaudės dainų.
1: Tai generalinė po 9:15 jau išvykstate, taip? Ne generalinė dabar.
4: Dar tik pirmoji.
1: Pirmoji bus repeticija, o generalinė.
4: Taip.
1: Kada?
3: Rytoj.
1: 18:00. Tai tada jau ir su kostiumais, ar ne?
3: Ne.
1: Nereikia, dainorim, nereikia persirinkti, tik šokėjim. Taip. Na tai ką, dėkoju, sėkmės jums, gero oro, kad nesušlaptumėt, būtų jūsų puikiai nuotaika ir kad uteniškiai visi žavėtųsi mūsų dainorėliais. Tai sėkmės jums ir ačiū.
4: Ačiū.
2: Ačiū.
0: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
5: Liepos 6 dieną Vilniaus Vingio parko stradoje vyko dainų diena laiku ratu kartu. Tai moksleivių dainų šventės kulminacijoje dainų diena laiku ratu kartu. 10 000 choristų savo balsais apkabino Vingio parką ir priminė, kad būti kartu iš tiesų būti matant vieni kitų akis, jaučiant vieni kitų rankas, dėkojant už kartu nueitą kelią, neįkainojama dovana. Bendrystė džiaugiasi ir Utenos meno mokyklos jaunučių choro Zylė vadovė Jūratė Katinienė ir aišku choristės. Jos dalinasi savo emociją po pirmojo pasirodymo dainų šventėje.
6: Vyko kartu su radio komanda ir savanoris Dovydas Giruckas, jis pertraukėlės metu pakalbino dainų dienos dalyvės, joms labiausiai patiko dainuoti Baltos lelijos, nelaukdamos ir padainavo.
7: Dabar esu vaikų pertraukos erdvėje su Utenos meno mokyklos jaunučių chorų Zylė dalimi, bent jau ir jų vadovė Jūratė Katinienė. Sveiki.
8: Labadiena.
7: Mokite, kokios jūsų emocijos, tikrai nebejoju, kad ne pirma šventė.
8: Tai aišku, kad ne. Jau kaip ir pasakojau kažkada, tai ilga istorija, kad nuo 4 klasės dalyvauju, va, nuo to pačių tokių va metų, kaip šitas mergytės mano pačios mažiausias Zylės. Tai va, mano emocijos tai labai, labai ypatingos, nes ta daina Lietuva brangi visada pravirgdo ir aš kai stovėjau galvoju, kad tik tai nenufilmuotų, nes jau ašaras byra iš to susijaudinimo, iš tos bendrystės, kai visa minė atsistoja, kai vaikai dainuoja iš širdies mūsų jaunoji karta apie Lietuvą tokius žodžius, kurie niekada nepasens.
7: Sveiki. Tai papasakokit, kokios emocijos dainuojant šitokioje minioje, šitokiai miniai merginas?
8: Gerai buvo?
9: Smagu.
7: O ar galite pasakyti?
10: Čia?
11: Utenos radijas.
12: Utenos radijas.
13: Utenos radijas. Utenos radijas.
7: Sakyt, kokia daina jūsų mėgstamiausia?
9: Baltos lelijos.
7: Baltos lelijos. Ar galėtumėt bent posmelį mums padainuoti?
8: 3, 4.

0: Ačiū labai Zylei ir jų vadoviai.
1: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
2: Sutikome prie estrados ir Zita Lukošiūnienė Utenos meno mokyklos jaunių choro trėmio koncertmeisterė. Zitai tekdavo atvažiuoti ir į kitas dainų šventes Vingio parke. Pasak Zitos, to šventės būdavo kitokios ir repertuaras kitoks. Dabar daro įspūdį technologijos, video projekcijos, apšvietimas. Net ir baigę mokiniai dar bando dainuoti kartu, nes nori patirti tą jausmą.
0: Sveiki, mėla Zita.
3: Labas.
0: Tai papasako, kaip dainų šventė baigėsi, kita dainų šventė tik už 2 metų. Koks tas momentas iš šios dainų šventės, kuris labiausiai įsiminė?
3: Na, žinai, aš nežinau, kuri mano dainų šventė, nes kai mokiausi dar muzikos mokykloje, tekdavo atvažiuoti irgi šitą Vingio parką, tik būdavo šiek tiek kitoks, ir dainų šventės būdavo kitokios, ir repertuaras būdavo kitoks apie Leniną kantatos, o dabar, žinai, pasikeitė laikai, man labai daro įspūdį technologijos, nes tiesiog video projekcijų, apšvietimo dėka ir tų naujausių technologijų. Tos kūrybinės komandos gali stebuklus tiesiog padaryti, bet svarbiausia tai, kad tas jaunimas, kurio mūsų yra labai gražaus, tūkstančiai, kad jie širdimi dainavo iš tikrųjų, kai rodo juos va televizija, iš arti parodo, tai matosi, kad ne vienai ten merginai, o gal ir vaikinui ašara rieda, tai yra labai svarbu, kad tai, na, kad jie dainuoja širdimi, kad jie jaučia, kad jiems patinka, kad jie veržiasi, tiesiog nori važiuoti į dainų šventę. Ir kaip pavyzdį galiu pateikti, kad ir tarkim Utenos meno mokyklos mokiniai, kurie jau baigė ne vieneri metai, vis tiek prie choro kažkaip tai ateina, parepetuoja, prisiklyjuoja vien dėl to, kad nori patirti tą jausmą. Aš keletą kartų ir, esu pažiūrėjusi per televizorių, tai viskas labai gražu, viskas labai gerai matosi, bet vat nėra to pojūčio bendrystės pojūčio, vienybės pojūčio, na tiesiog, tai tiesiog jausmas, kurio televizija perduoti 100% vis dėlto negali, ką tu jauti čia būdamas ir klodamas ir pats dainuodamas.
0: Ar galite pasidalinti savo mėgstamiausią dainą iš būtent šių metų repertuaro?
3: Man atrodo, kad dainų daina yra vis dėlto Kernagio Baltas paukštis. Ir aš tiesiog pagalvojau, kad visgi Vytautas Kernagis yra ir Afrikoje Kernagis, nes šitoj dainų šventėj ne vieno kompozitoriaus neskambėjo 3 dainų, o Kernagio skambėjo net 3 dainos – Baltos lelijos, Baltas paukštis ir Pasilik. Na, jaunimui labai patinka tos dainos. Dar tokia naujovė, Pijus opera, aišku, aš galvau, kaip jam nepritrūksta žodžių, iš kur tie žodžiai randasi, bet irgi matyt, iš širdies, iš kažkokio tai talento, na, bet dainų šventė visgi yra naujoviška, tikrai jos kiekvienais metais keičiasi, tobulėja ir vis yra kažkas tai naujo.
0: Ačiū Jums labai.
3: Ačiū tau.
1: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
2: Didžiuokimės mūsų jaunaisiais talentais, atstovavusiais Utenos kraštui Lietuvos moksleivių dainų šventėje laiku ratu kartu. Ir šią laidą norime užbaigti daina Mama pakilėk iki dangaus.

0: skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
1: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė.
2: Linkėjimai Utenai!
3: Čia?
4: Čia?
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Nepalikite ledų be priežiūros. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

0: Laida Lūžis.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Labas vakaras, mėly Utenos radio klausytojai. Klausytės laidos pavadinimu Lūžis ir šiandienos pašnekovas Rapolas Meškauskas, kitaip žinomas dar kaip Meš. Taigi, labas Rapolai ir mano pirmas klausimas būtų tau, kokios šiandienos nuotaikos?
1: Nu, kokios nuotaikos neblogos, čia pas mus sostinėje šiek tiek lyja visą dieną, tai toks, sakykime, gal prie žemės ir pritraukia, bet apskritai tai viskas šiandien yra puikiai, dirbam, gyvenam ir laukiam savaitgalių.
0: Šiaip aš tavo kūrybą atradau labai nesenai ir visai netikėtai ir taip džiaugiuos, nes man dabar yra toks etapas, kai aš jau noriu kažko tokio vasariško klausyt, o man tavo kūryba duoda tokius vasariškus vaibus. Tai iš pradžių gal galėtum ir pristatyti ir papasakoti, kokią tu muziką kuri.
1: Jo, iš tikrųjų dabar pas mane irgi toks, at kaip ir laida Lūžis, tai pas mane karjeroje gal irgi toks yra lūžis, kada pradėjau fokusuotis labiau ant apskritai house muzikos ir taip vat kažkokio tai specifinio gal visiškai žanro nėra, kadangi tas dainos jas keičiasi, bet pagrindė sukuosi aplink house, aplink deep house, tos tokios muzikos ir klausau, tai manau natūralu, kad tokia ir gaunasi iš manęs išeiti. Prieš tai dar R&B kažkiek būdo, bet žodžiu, ne apie stilius esmė yra apie jausmas, kad klausaisi ir yra šilta, gera vasara ar žiema, bet visą laiką atrodo, kad esi kažkur su stikline kažko nealkoholinio įsipylęs ir šoki pagal gerą muziką. Tai skaičiau tokią muziką, aš kuriu bent bandau tokią kurti.
0: Sakai, kad stilius nelabai svarbu, bet man vis tiek kyla toks klausimas, kas tave paskatino vat, kurti tokią muziką.
1: Aš manau, kad tiesiog natūraliai gavosi iš savęs pačio, kadangi, kaip ir sakau, labai labai daug klausau tokios muzikos ir, na, kai pradedi tiesiog sėst rašyt kažką, galbūt, ne, tik tai tas iš galvos ir tesilieja, nes pastoviai bruki tą muzikos, o visą stilių ypač hausą, vat, pastoviai klausaisi, mėgaujasi, tai norisi pačiam prisidėti prie tos kultūros ir kurti kažką panašausi tai, ką pats girdėjai mėgavamais ir nori toliau girdėti.
0: Fainai labai. O šiaip dauguma atlikėjų, kurdami ir rašydami savo dainas, visada vis tiek skleidžia to tokią žinutę. Tai kokia tavo būtų pagrindinė žinutė, kurią tu stengiesi per savo kūrybą skleisti?
1: Aš nežinau, yra kažkokia tokia specifinė žinutė, ką aš bandau skleisti, bet galbūt tai pabūsiu toks klišinis, kad tiesiog mėgaukitės gyvenimu ir būkit laimingi. Tokia gal žinutė būtų tokių dainų, kad jauskite emociją, kokią nori, jausit, asociuokit dainas su savo geriausiais ar blogiausiais gyvenimo momentais ir, kaip sakant, būkim nostalgiški, būkim laimingi ir tiesiog klausykim daugiau muzikos apskritai.
0: Okay. O savo kūrybą atlieki jau ir koncertuoji, ar yra dabar tik Spotify'ui, kur žmonės klausosi?
1: Aš šiaip savo programos, tokios pilnos, nesu atlikęs, kas šiaip yra visai įdomu ir tą visai neužilgą, manau, ir padarysiu, kadangi vasarą galbūt jau pavyks normaliai išbėgti aikštelę, kaip sakoma. Tačiau, ką, nu šiaip padainuoti, tai yra tekę taip paprastai, bet norėčiau pradėti jau pasirodyti, sakykime, jau šiek tiek įdomesniais performansais, galbūt daugiau sintezatorių įtraukti, daugiau gyvo grojimo įtraukti ir šiek tiek kitaip galbūt atskleisti tą vat, savo muziką, ne tik tai dainuojant.
0: O kur save įsivaizduoja po 5 metų?
1: Kur save įsivaizduoja po 5 metų? Statinis darbo klausimas, klausi šito dažniausiai, kai eini į darbą. Tai dažniausiai ir neturiu atsakymo, dažniausiai sakau, kad tikiuosi būti laimingas. Bet dabar tai aš pasakysiu galbūt, kad po 5 metų aš tikiuosi, kad kai žmonės Lietuvoje kalbės apie hausą, žmonės kalbės apie mešą.
0: Čia labai geras atsakymas. Šiaip toliau, kalbant apie tą tokį populiarėjimą ir jau po biškį, kaip ir sakėjai, tavo tas ir lūžis gal vyksta, pradedi labiau populiarėti. Šiaip nebijai ateity, jeigu vis tiek dar tą karjerą tęsi muzikos, susirgti tą vadinamą tokią žvaigždžių ligą, jeigu žinai, apie ką kalbu.
1: Jo. Ne, gal baimės nėra, kad taip gali nutikti, manau, kad gal, bet manau, kad aš aplinkui turiu visai neblogų žmonių aplink save apsistatęs. Manau, tikrai man pasakytų laiku ir vietoj, kad žiūrėk, raminkis, truputėlį nekelk savęs tuo, ko tu nesi. Tai manau, kad ne, manau, kad turėtų viskas būti okei. tas populiarumas jisai eis, ateis ir galiausiai vis tiek praeis. Tai o jeigu ten porą metų pasijausi labiau dėl to laimingas ar kietas, tai kodėlgi ne, bet svarbiausia, kad būtų aplinkui žmonės, kurie tave, kaip sakytų, laikytų vietoje ir neleistų supūt.
0: Tikrai pritarsiu tau. Aš irgi manau, kad jeigu yra žmonių šalia, kurie tavim rūpinasi, tikrai irgi padės nesusirgt tą žvaigždžių lygą. Ar esi užfiksavęs tą tokį laiką, kada tau geriausiai sekasi kurti dainas? Ar tiesiog gaunasi, sakym, važiuoja namo ir tiesiog puf, idėja ir tik tada?
1: Ai, labai įvairiai iš tikrųjų. Vieną esu dainą tikrai sukūręs taip, kad važiuoju mašinu ir pagalvojau, kad būtų kieta padaryti dainą apie žodį nejautrą, kas po to ir gavosi. Apart to, tai mano visa kūryba prasideda lygiai taip pat. Aš atsisėdu savo salione, aš pasiemu kompiuterį, įsijungiu savo mažą midi klaviatūrėlę ir spaudau visokius skirtingus akordus, kol man kažkas užkabina ausį. Na ir tada, kaip sakant, apdėlioji iš šonų, sulipdai tokį vieną didelį kažkokį tai kūrinio kamulį ir tada žiūri, kaip čia pašlifuoti kraštus, kad tai būtų klausoma ir įdomu. Tai kartais gaunasi gerai, kartais nesigauna, bet tame tas ir yra kūrybos gražumas.
0: O turėjai sunkiausią tokį įvykį, kurį jau reikėjo ir įveikti, kaip galima pasakyti?
1: Kuria būtent prasme?
0: Nu, sakykime, muzikos karjeroje savo. Kai būna atlikėjai, kurie susiduria, sakykim, su albumo įrašymais, tai būna, vat jiem, vat tas sunkiausias etapas, kurį reikia pereiti. Tai ar pas tave jau buvo toks sunkiausias etapas įvykis?
1: Manau, kad toks dar ne, kad jisai tikrai ateis, manau, kad tikrai taip. Kol kas įrašinėjau tik EP, tai visai dar nebuvo taip, sakykim, sunku, baisu, kad ten pykčiau ant savęs, keikčiausi ir panašiai. Galbūt, sakyčiau, pas mane didžiausias įvykis buvo, kada tas pats prisivertimas kurti muziką iš pradžių buvo galbūt sunkiausias, nes labai daug tai darydavau, kai buvau dar jaunesnis prieš kokius 8 metus, tada turėjau tokį labai nemažą tarpą, kada iš vis man buvo atsibodę, tai sakiau, kad čia bus tik mano hobis ir man nebeįdomu. Ir po to tas sugrįžimas atgal, va, tas gal buvo sunku, bet apar to tai kol kas viską darau tiesiog savo malonumui, tai iš malonumo kol kas dar sunkumų ir netėjo, bet tikėkimės, kad jie ateis tik iš tos pusės, nes jeigu darai kažką, kas kelia daug sunkumų, reiškia, kažką darai, kas po to tau duos gerą rezultatą, tai žiūrėsim.
0: O tu dabar kuri muziką kaip ir savo hobiui, ar jau stengiasi daryti tą muziką ir paversti kaip ir tokia dienos kaip rutina, nes sakyk, va, kartais tiesiog buvo etapas, kur tau reikėjo prisiversti daryti ją.
1: Jo, nes dabar tai tikrai muzika, ta prasme, yra stengiamasi stumti ją kuo kaip įmanoma aukščiau į prioritetų sąrašą ir iš to tikrai darytis ir karjerą ir gyventi muziką, kas man atrodo žiauriai fainai ir tai, ką aš noriu daryti. Dėl to ten tarpo, tai tas yra labai šiaip, nu, irgi visai jokinga, kadangi tas tarpas įvyko tada, kai aš pradėjau mokytis universitete. Ir kai tu mokysi universitete, tavo prioritetai tikrai nėra apie sėdėjimą kambarį ir grojimą akordų, kai tu gali eiti su kursiokais į miestą, daug veiklų visokiausių veikti dar taip. Buvo kiti tiesiog prioritetai, bet kai viskas pasibaigė, kai atsirado tam tikri žmonės aplinkui, tie prioritetai susidėlio atgal, kur reikia ir, nu, sakykime, jau tikrai keletą metų vizija yra viena, muzika turi tapti pagrindiniu veiklo šaltiniu ir turi muziką mėgautis tiesiog gyvenime, tai ties to ir dirbam. Kažkada galbūt pavyks.
0: Aha, o kai kuri dainas pas tave pirmiau atsiranda melodija ar žodžiai?
1: Nesi visada pastavėjęs. Melodija.
0: Ai, melodija.
1: Visada. Žodžiai pas mane labai šiaip yra jokinga, kai manęs kažkas paklausia, ką čia reiškia ta daina. Aš tai nežinau, tu pats man pasaky, ką jinai tau reiškia. Žodžiai tiesiog, nes jie tiesiog puikiai tiko toj vietoj tokiai emocijai. Tai ne, aš pasidarau melodiją, man patinka instrumentalai, net ir dainas dažnai klausau instrumental versijas tiesiog, nes man patinka, kaip tai skamba, patinka harmonijos. O žodžiai čia yra tiesiog kaip papildomas instrumentas ant viršaus, kuris ne visą laiką gali kažką reikšti.
0: Okei, okay. Įpusėjom į klausimus, tai kokia daina tau pačiam yra brangiausia iš savo sukurtų?
1: Aš manau, kad mano toks pirmas kūdikis, kuris jau buvo gal labiau pasisekęs ir kokybiškas, tai buvo mano daina Užeikiniai čia. Aš ją išleidau pernai metais, tai aš kažkaip net ir vat mėgstu traktuot kaip savo vat tokio kaip jau ne aš pabudimo, sakykime, startų, apskritai muzikos kūrimo startų, tokių didesnių, jau, kaip pasakyti, nedidesnių, pastovių. Tai jo, čia buvo mano toks pirmas kokybiškas jau išdirbtas gabalas, kuris man labai patiko. Aišku, dabar po metų klausant, tai ties kai kuriais dalykais ausis tiesiog raitosi, nes būtų galima padaryti tai žymiai kokybiškiau ir galbūt geriau. Bet tuo metu iš to, ką turėjau, kas pavyko, tai man jinai, šita daina visą laiką bus labai labai šilta į vietą iš širdį, tai pasakyčiau.
0: Gerai, taigi ir pasiklausykime dainą Užeiki nejučia. Play.

0: Šiaip kiek maždaug laiko užtrunka tau sukurti dainą ir ją parašyti?
1: Labai įvairiai. Tokios kaip ten, mano dainos, kaip užėginiai čia, ar ten dar susitikim, jos ten užtruko tikrai keletą mėnesių, nes tu prisėdi pirmas kelias dienas, pasidarai 60% dainos ir tada likusias tiesiog arba tam nebeturi laiko, arba tiesiog patingi, arba kažkas nesigauna ir lauki, kol ateis inspiracija. Kitos dainos tokios kaip nepyk gimsta per 2 dienas, tai būna labai labai skirtingai, bet kai gimsta per greitesnį laiką, tikrai yra šiek tiek smagiau.
0: Ok, mano nuomonė yra, kad kai aš ieškau dainų Spotify ar kokių naujų, ypač kartais atsižvelgiu į viršelį singlų. Ir man atrodo, kad ir vizualiai turėtų labai patraukti tavo akį tas viršelis. Tai norėjau paklausti, tu pats užsiemi tų singlų viršelių kūrimu ar ne?
1: Kaip kuriuos vienus yra pora, kurios padarė dizaineriai, kaip ir užėkiniai čia ten dariau ne aš, kadangi nesugebėčiau papaišyti. Plius dar dirbtinis intelektas nebuvo toks stiprus tais laikais prieš metus. Yra, kuriuos padarė ir mano antra pusė, kadangi šiek tiek irgi užsiema, tai ai, kaip sakant, to outsourciname. O yra ir kur tiesiog prisėdi prie kanvos, sugalvoji idėją, sumeti gražiai spalvas ir per daug apie tai nemastai, nes galvat, kaip mini, kad atkreipia akį kažkoks tai viršelis. Aš dažniausiai gali būti ir juodas, gali būti be teksto, man svarbu, kad būtų gera daina. Tai kuriam, kaip sakant, sakau, kartais aš, kartais jeigu noriu kažkokią konkrečią idėją, paprašau kažkieno pagalbos, o šiaip tai per daug kitą tikrai, kaip sakyti, emocijos ir laiko neskiriu.
0: O šiaip kokia tavo nuomonė yra apie tą dirbtinį intelektą, kad jis jau pradeda kaip ir pažangėti ir kurti tą muziką?
1: Nežinau, iš tikrųjų nesinori prisišnekėti kažko labai baisaus, kad po to, po kelių metų klausantis šitos laidos, nesakyčiau savo, ką tu čia prisišnekėjai, bet kol kas bent jau tai aš įsivaizduoju, kad tai yra visai naudingas įrankis ar ne, galbūt gauti kažkokią idėją, inspiraciją, akordų progresiją, galbūt kažkokią įdomesnę tau gali sugalvoti, bet kurti grinai jau pačią melodiją ar tiesiog vos ne kaip ir būna, kas visas fonogramas pasidaro, man čia biškė, taip, nei šilta, nei gal labiau šalta negu šilta. Aš kaip įsivaizduoju vis tiek, kad muzika yra toks dalykas, kad jeigu jie kuria emocijai, kažkiek turi toje emocijai palikti ir savęs, tai jeigu tavo dainą padaro dirbtinis intelektas, tai manau, tai labai jaučiasi. Tai
0: visiškai šiaip sutikčiau. Kartais gerai, kad jis pažangė, bet atsižvelgiant ir žiūrint į muziką ir šią sritį, nemanau, kad tai yra labai gerai. Ir laidos pabaigai, tai gal turėtum kokį palinkėjimą savo ateičiai, jeigu ir klausysi šios laidos, kaip ir sakai, gal po kokių 2 metų, ar klausytojams?
1: Nu, tai savo galiu kažką palinkėti, tai rapolai, jeigu klausai, žiūrėk, tikiuosi, kad darai, ką darai ir kad sekasi, jeigu kas tai skambink, bet šiaip tai laikykis, būk atviras idėjams ir susirašom. O klausytojams aš palinkėsiu, žiūrėkit, ateina vasara, laikai gerėja, truputėlį oras šyla, tai mėgaukitės tuom, klausykit daugiau muzikos apskritai. Ne tik mano, bet apskritai klausykit daugiau muzikos. Ir eksplorinkit kuo daugiau įmanomai žanrų, būkit atviri viskam, ką jums siūlo ir, nežinau, būkit laimingi.
0: Ačiū tau, Rapolai, kad sutikai būti šiandienos pašnekovu. Ir aš linkiu jums, klausytojai, kad šiandien jūsų nuotaikos būtų puikios ir kad jų niekas nesugadintų. Su jumis buvo laida Lūžis ir jos vedėja Augustė. Ir pačiai pabaigai pasiklausykime dainos pavadinimu Nepyk. Iki kitų kartų.

0: Laida Lūžis.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų. GN, liūdniausia vasara.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Čia Utenos radijas.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 36 vietoje Mir ir Bielskis radau save.

laikais, akimis eisim tik tiesiai. Aš savais reikalais kiemais, lauk manęs jau nereikia. Pasakyk man kartą man atvirai, kas tau laimę suteikia, kas ar pati nežinai.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerio asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. Simon Mac, rugiose prie bedugnės.

0: čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
1: Mano top 40.
2: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Priminame, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 10

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės. Mama Top 40.
1: Alo, girdė viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
2: Čia?
3: Čia?
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Čia
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Dirdimiska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa. Kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
2: Vakarėlis, kai ateina ir akelis merkiasi, dar miegoti nebandyk, pasakėlės paklausyk. Vakaro žvaigždėlį vaikams ir visai šeimai. Šeštadienį ir sekmadienį 20 valandą per Utenos radiją. Laidą remia spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.
3: Čia radijo laida Vakaro žvaigždėlė vaikams ir visai šeimai.
2: Labas vakaras, vaikai, labas vakaras, žemelė, visi augalai ir gyvūnai. Lietaus lašeliai švelniai palietė žemę ir atgaivino pievas, miškus ir kvepia oras pavasario vėjų. Dangus ir žemė gyvybę pasėjo. O dabar įsivaizduokite, kad Lietuvoje jau žydi alyvos. Ar jaučiate alyvų gaivinantį kvapą? Antai aukštai danguje plasnoja laisvi sakalai. Salomėja Nėris sukūrė eilėraštį Sakalai, o mano gera draugė Gintarė – melodija. Ši daina draugė su kitomis puikiomis dainelėmis skamba pavasarinio žurnalo Vakaro žvaigždėlė kompaktinėje plokštelėje.

Lietuva geografiniu požiūriu yra nedidelis kraštas, bet joje daugybė tarmių. Tarmės skirstomos į patarmes, o patarmės į šnektas. Viename Lietuvos kampelyje žmonės sveikinasi labų dienų, kitame labdein, trečiame labą dieną. Tarmių yra labai daug. Yra didžiosios tarmės Lietuvos regionuose, o Lietuvos regionų yra 5 – Aukštaitija, Dzūkija, Suvalkija, Žemaitija ir Mažoji Lietuva. Jai priklauso Klaipėda su savo tarme. Tarmė yra kaip atskira gyva kalba. Gimusi tam tikroje vietoje, susijusi su žmonių temperamentu, charakteriu. Mėly radio bičiuliai, vakaro žvaigždelės specialusis korespondentas Triušiukas parengė reportažą iš Suvalkijos. Keliaukime į Sūduvos kraštą drauge.

0: aš grybauju po tarmes, o kur mano pintinėlė? A, štai kur ji. Sveiki, mėly draugužiai. Čia aš, triušiukas, švelnus mano kailiukas. Man patinka keliauti pas vaikus, juos kalbinti ir klausytis įvairiausių istorijų. Šiandien keliukas mane atvedė į Suvalkiją, į Ožkabalių kaimą Vilkaviškio rajone. Parašyta Jono Basanavičiaus tėviškė. Vidury kiemo auga šimtametis kaštonas, aplink jį sukinėjasi kačiukų šeiminėlė. Kac, kac, kac, kac, katinėliai. Matau namelį ant kalniuko, užeisiu į vidų. Man šypsosi į muziejaus darbuotoją, pašnekinsiu ją. Labą dieną, aš esu keliautojas triušiukas ir nežinau, kas buvo Jonas Basanavičius. Kuo jis garsus, kuo nusipelnė Lietuvai, gal galėtumėte man pasakyti?
1: 1851 lapkričio 23 dieną gimė Jonas Basanavičius. Tada jis buvo mažas vaikas ir gimė labai silpnas. Tėvai manė, kad jis neišgyvens, dėl to lyg su kokiu šepečiu ar su kuo jam padukus trynė ir turbūt taip jis ir atsigavo ir išgyveno. Ir jo tėvai už tai pažadėjo leisti į kunigus. Na, sakė, kad Dievas jį išgelbėjo. Jonas Basanavičius pradėjo mokytis jau pas tėvą. Tėvas, dar kol buvo mažas jaunukas, jam pasakodavo pasakas, istorijas apie Lietuvos didybę, apie kunigaikščius, apie piliakalnius. Tada jaunukas jau pradėjo domėtis Lietuvos istoriją. Tai jį mokė tėvelis, vėliau jisai būdamas 12 metų pradėjo lankyti Lukšių pradinę mokyklą ir jau pamatė tėveliai, kad jų būsimas kunigėlis mokosi gerai, o jie nori, kad tas kunigas būtų protingas, todėl sumastė, kad jį reikia leisti mokytis ir toliau į Marijampolę. Na ir išvežė tėvai tą Joną laikyti Marijampolėje egzaminų, ar jis tiks jau tai mokyklai. Ir žinokit, netiko, nes neišlaikė matematikos egzamino. Grįžo metus dar į Lukšius pasimokino ir būdamas 15 metų pagaliau įstojo į Marijampolės tuo metu pavieto mokyklą. Ten tuo metu buvo tik 4 klasės, bet ilgainiui atsirado 7. Ir Jonas Basanavičius tą mokyklą baigė labai gerais pažymiais. Baigė sidabro medaliu, tai reiškia, kad, na, kaip šiais laikais, tai turėjo 10 krūvą ir dar kelis 9. Taigi, Basanavičius pradėjo domėtis lietuvių tautosaką ir pasakomis dar būdamas mažas, o jau kai mokėsi Marijampolės pavieto mokykloje, jisai grįždamas vasaros atostogų namo, pradėdavo rinkti ir užrašinėti pasakas, dainas, mysles iš savo kaimynų, iš tėvų, ir juos rodydavo mokytojams, jie pagirdavo, na, čia įdomus dalykas. Na, o baigęs Marijampolės mokyklą, jisai išvyko mokytis į Maskvą ir ten studijuodamas taip pat rūpinosi šituo paveldu, tai yra pasakomis dainomis. Na, o baigęs mokslus Maskvoje tapo gydytoju ir išvyko dirbti į Bulgariją. Ir nuo tada, galima sakyti, prasidėjo jo geriausių darbų laikas, nes būtent būdamas Bulgarijoje, jis išleido pirmąjį lietuvišką laikraštį. Tikriausiai jo pavadinimą turėtų žinoti kiekvienas save gerbiantis protingas vaikas, tai yra Aušra. Ir būtent nuo 1883 metų jinai buvo pradėta leisti ir ėjo, na, apie 3 metus. Tai buvo toks pirmasis žygdarbis Basanavičiaus didelis. Kitas buvo, kai jisai grįžo į Lietuvą, o jisai grįžo į Lietuvą maždaug čia, savo gimtinėje, Lietuvoje, nebuvęs 23 metus. Ir kitas tas žygdarbis buvo, kad 1907 metais jisai ir keletas jo kolegų įsteigė Lietuvių mokslo draugiją, kuri rūpinosi, kad kažkur būtų saugomi, renkami archeologiniai radiniai Lietuvos ir tekstilė, na, tokie daiktai, ką jūs matote dabar muziejuose. O kitas dalykas dar labai svarbus, tai yra 1918 metų vasario 16. Jonas Basanavičius buvo vienas iš 20 nepriklausomybės akto signatarų.
0: Aš triušiukas nesuprantu, ką reiškia žodis nepriklausomybė.
1: O ta nepriklausomybė tai reiškia, kad Lietuva tapo laisva šalis, jai nevadovavo jokios kitos valstybės ir jinai galėjo puoselėti savo norus, savo svajones. Kas liečia vaikus, tai vėlgi mes turime atsižvelgti į pasakas ir dainas, nes būtent yra išleista Jono Basanavičiaus surinktų, kartu su broliu beje Vincu, surinktų pasakų ir dainų rinkiniai, knygos, taip pat padavimai, sakmės, legendos, tai ką vaikai dabar mokyklose skaito, ką skaito namuose, sėdėdami tėveliams ir seneliams ant kelių.
0: Triušiuko galvelė suprato, kad Jonas Basanavičius vaikščiojo po kaimus ir prašė žmonių papasakoti įvairiausių pasakų, dainų, padavimų, legendų ir viską tvarkingai užrašydavo. O jam padėdavo brolis Vincas. Nes jie suprato, kad tai yra labai labai didelis palikimas ateinančioms kartoms. Taip pat Jonas Basanavičius rinko įvairiausius senovinius daiktus, kur žmonės turėjo namuose, nes tikriausiai žmonės manė, kad tai jau nebereikalinga, o va ateinančiom kartom tie senoviniai daiktai tai jau labai labai yra įdomu. Ir šiandien tai yra Lietuvos kultūros paveldas, kuris saugomas muziejuose.
2: Čia radijos vaikams
3: ir visai šeimai.
2: Jūs klausotės laidos Vakaro žvaigždelė.
0: Mėly klausytojai, priminsiu, kad aš esu Triušiukas ir svečiuojuosi Jono Basanavičiaus tėviškėje, Ožkabalių kaime, Vilkaviškio rajone ir kalbinu muziejininkę Agnę. Sakykite, prašau, ar Jonas Basanavičius turėjo savo nuosavų vaikučių?
1: Deja, Jonas Basanavičius neturėjo savo vaikų, jisai vedė, būdamas Bulgarijoje, vedė Čekijos vokietę Gabrielę Eleonorą Mol. Kai jisai su ja susitokė, jam buvo 31 metai, o žmonai 22. Jaunesnį buvo dailutį, lieknutį, juodaplaukį. Na, bet deja, likimas taip lėmė, kad jinai, na, mirė ir vaikučių jie susilaukti nespėjo. Taigi Jonas Basanavičius buvo vienišas vyras ir daugiau nebevedė ir vaikų neturėjo. Bet labai mylėjo savo brolio, jaunesnio brolio Vinco vaikus ir siūsdavo jiems ir pinigėlių, kaip jisai buvo Bulgarijoje, kad jie galėtų tai pieninu pasimokyti gruotai, į mokslus išeit, tai tiesiog šiuose namuose tėviškėje geriau gyventi.

0: aš esu mažas triušiukas, bet žinau, kad Lietuvoje net 40 metų buvo draudžiama lietuviškai rašyti, skaityti ir net kalbėti. Negalima buvo lietuviškai spausdinti nei knygų, nei žurnalų ir nei vaikiškų knygelių. Tai buvo daugiau nei prieš 100 metų spaudos draudimo laikotarpiu. Tuo metu Lietuva priklausė Rusijos imperijai. Triušiukas kitose laidelėse jums papasakos plačiau apie Lietuvos istoriją, nes tai labai labai įdomu. O šiandien svečiuojuosi Suvalkijoje, Ožkabalių kaime, Jono Basanavičiaus tėviškėje. Susipažinau su labai šauniais vaikučiais ir jų mokytoja. Vaikai mokosi 3 A klasėje Bartninkų Jono Basanavičiaus vidurinėje mokykloje. Man buvo labai miela pasiklausyti, kaip jie gražiai suvalkietiškai kalba.
1: Jonas Basanavičius gimė 1851 metais, lapkričio 23 dieną, Ožkabalių kaime. Jo tėvai norėjo, kad jis taptų kunigu, bet jis pasirinko profesiją daktaro ir jo pacientai jį labai gerbė.
2: Daktaras Jonas Basanavičius domėjosi Lietuvos praeitimi, jisai domėjosi Lietuvos kalba, literatūra, jisai išleido laikraštį Aušra, su broliu Vincu jisai surinko apie 700 suvalkietiškų tekstų, 150 dainų, 134 mysles. Vasario 16 yra jo mirties diena.
3: 1988 metais, balandžio 1 dieną, šalia Jono Basanavičiaus gimtinės sodybos buvo pasodintas ąžuolynas. Dabar tautinio atgimimo ąžuolynas užima 39 hektarus ir jame auga apie 8400 ąžuolų.
0: Žinoma, kad aš pastrikinėjau ąžuolynę ir prisirinkau gėlių. Jas pasodinsiu, gal aš pas užsiauginsiu savo ąžuoliuką. Aš paprašiau vaikučių mokytojos Loretos Kelnerienės, kad papasakotų man triušiukui apie suvalkiečių tarmę.
4: Kaip žinome, kad suvalkiečių tarmė yra artima labai bendriniai kalbai. Netgi galima sakyti bendrinės kalbos pagrindas. Na, o kas tokio išskirtinio yra toje tarmėje, tai pirmiausia, kad vietoj dvibalsio N, in, suvalkiečiai taria E nosinę, I nosinę arba I ilgąją. Tai pavyzdžiui, žodis gydenti, tai suvalkiečiai sakytų gydėti, pasenti, pasėti. Ilginami garsai ir, il, im, in, mišrieji dvi garsiai, ar ne? Tai pavyzdžiui, žodis pirmas, tai suvalkiečiai sako pirmas. Miltai, myltai. Tiltas, tiltas. Ką aš pastebiu, vat, ir vaikai iš namų atsineša tą, kad pavyzdžiui, vietoj prieš o sako v. Ne uoga, o vuoga. Ne uodega, vuodega. Tikrai sakot, vaikai, ir jūs, bet gal patys to tiesiog nepastebit.
0: Vaikai, o kokia triušiuko vuodega?
5: Trumpa.
6: Balta.
5: Minkšta.
6: Gražiai švelni.
4: Vaikai sako girdintys patys savo šeimose, kaip tėvai, seneliai vartoja tuos tiesiog senoviškus, suvalkietiškus, tarmiškus žodžius. Gal čia lituanistai galėtų geriau pasakyti, aš nežinau, tiesiog gal tai yra skoliniai iš kažkur iš kitų kalbų.
7: Kvietka tai gėlė.
8: Stuba tai namas.
9: Spatas.
10: Kastuvas.
11: Sklepas tai rūsys būtų.
12: Zelikis.
0: Zelikis? Labai įdomus žodis zelikis.
4: Mašina, kitaip sakydavau, tai kas tai yra? Prie pečiaus toks šiltas, kaip sakyt, koklinis, šalia krosnės pastatomas, pasišildyti nugarą, jos galima atsigulti. Mašina arba zelikis.
0: Supratau, suvalkijoje sako zelikis arba mašina. Tai yra toksai lyg suolelis primūrytas prie krosnės. Atsisėdi ir šilta, šilta suolis. Mėly vakaro žvaigždelės klausytojai, dabar 8 metų Mantas Ivanauskas padainuos lietuvių liaudies dainą Šaltyšius. Manto mokytoja Loreta Kelnerienė. Šią dainą jie paruošė dainų dainelės konkursui. O žodis Šaltyšius reiškia kaimo seniūnas.

0: vaikai, jūs klausotės laidos vakaro žvaigždelė.
1: Aš Marytė, Unutė ir Agota. Esame iš to Lietuvos kampo, iš Užkabalių krašto, kur seniau pas Jonas Basanavičius, jo tėvai, brolis Vincas gyvenęs. Užkabalių gaspadinis labai skanius ravasavus blynus kepa.
2: Kai pagalvoju apie tuos blynus, tai vis prisimenu vieną pasakojimą, kuris Užkabaliuose kažkada garsiai nuskambėjo.
0: Tai koks tas pasakojimas?
2: Nu, čia ta pasaka apie tris brolius.
0: Žinau, ši pasaka tikrai įdomi.
2: Tai pradėk Marytę porinti pasaką.
1: Buvo kartą toks ūkininkas su pačia. Turėjo jie du tris sūnus, du išmintingų, o vieną kvailą. Tie du broliai ganė savo tėvo avis, o tas kvailys įdėjo vis ant pečius ir moses gaudė. Sykį boba prikepė blynų tiem, kur ganė, o padavė kvailiui, kad jiems nuneštų. Beneštamas tas kvailys pamatė, kad žmogysta šalia jau eina, o tai buvo jo šešėlis. Kvailys pamislėjo, kad ta žmogysta blynų nori, tai paėmės jam vieną ir numetė. Tas neimė ir toliau kartu su juo eina. Kvailys pamislėjo, kad ta žmogysta daugiau blynų nori, tai paėmės jam numetė savęs abliūdų. Tas kaip neimė, taip neimė. Ateina kvailys pas brolius, anie klausia, ko tu kvailį atėjai, aš jums pietų atnešiau, sako kvailys, tai kur tavo pietus, nešiau jums blynų, tai ėjo šalia mane tu žmogus, tai jam atidaviau. Išpylė broliai kvailys kūrą ir paliko pas savęs ganyti, o patys nuėjo namo pietų valgyti. Pasakok tu Agota toliau.
2: Avys ėmė visur bėgiot, kvailys užpykęs vis gaudė po vieną ir akis išlupo. Ir taip, kol anie atėjo, tai jis visom avim akis išlupinėjo. Atėjo broliai, žiūri, kad visos avys be akių, sako, kodėl tu avim akis išlupai? Tai ką aš jom galėjau daryti, bėga vienu nuo kitos, išlupau akis, tai dabar nemato kur at. Tie du broliai vėl kvailiui kailį išpėlė, po kelių dienų sako kvailiui. Važiuok tu į miestą, parvešiu, ką reiks. Nuvažiavęs kvailys miestan, nupirko stalą, druskos maišą ir šmotą mėsos. Susidėjęs ant vežimo važiuoja namo. Kumelka nekokia buvo, nepaveža, kvailys pamislėjo. Stalas turi keturias kojas, tegul pėkšės eina. Paliko stalą, važiuoja toliau. Netoliese ėmė varnos rėkti. Kvailys pamislė, turbūt mėsos nori. Paėmės, numetė tą šmotą mėsos. Prie upės sustojo, kad kumelaitė atsigertų. Ta kumelka nuilsus negėrė. Kvailys pamislė, už tai negeria, kad nesūdyta. Impylė į vandenį visą maišą druskos, ta kumelka vis negeria. Kvailys ėmė mušt kumelką ir nuvažiavo namo. Jam grįžus brolė klausė, ar parvežiai, ką reikėjo? Kvailys ir sako, stalus su keturiom kojom parbėgo paskui, mėsą atidavėjo varnamo su druska, pasūdžio vandenį. Tie du broliai sako, kad tu galą gautum, kur tikai net mums vis prapultį darai. Pasakok tu, nu tetuliau.
0: Inkišo broliai kvailį maišą, užrišo ir nunešė pas ežerą paskandyt. Buvo žiema. Jie pamiršo pasimti kirvius akėtę iškirsti, paliko maišę, nuvėjo namo kirvių. Kvailys reikia, nemoku nei rašyti, nei skaityti, o mane karalium nori dėti jam. Intas įkvažėvo karieton ponas, jis išgirdo, kad ten karalių rinkim. Pats kvailesnis būdams nuvėjo pas kvailį ir sako, aš moku rašyti, skaityti, tegul mane karalium uždės. Ta paikį paleido, pats įlindo ant maišą, kvailys užrišo, atsėdo ant karietą ir nuvažėjo namo. Tie du broliai atėjo, kirviais iškirto ledą ir nuskandino. Pareina broliai namo, žiūri, karieta su ketvertu arkliu. Tie du broliai sako, mes tave nuskandinom, o tu parvažiavai su karieta ir ketvertu arkliu. Ten, kur mane nuskandinot, yra dar dvi puikesnės karietos su dviem arkliais. Tai šitą kvailystą dar praštesnę paimau. Tie du broliai sako, tai tu ir mus tas kaniktuo nuvėjo visi pas ežerą. In lindo ant maišos kvailys užrišo ir nuskandino. Daugiau jau už polėdų neišvažėjau. Tas kvailys savedį moterį ir dailiai gyvėjau.
3: Tai va toks tas mūsų pasakojimas.
4: Girdėjote pasaką, kurią kažkada užrašė Jonas Basanavičius. O jam šią pasakėlę pasiekė Ožkabalių kaimo gyventojas. Jonas Basanavičius yra užrašęs daugybę pasakų, padavimų, legendų, įvairiausių sakmių. Ačiū muziejininkiai Agnei už įdomų pasakojimą apie Joną Basanavičių. Triušiukas dėkoja Bartninkų Jono Basanavičiaus vidurinės mokyklos 3 A klasės vaikams ir jų mokytojai. Man buvo labai smagu klausytis, kaip jūs kalbate suvalkietiškai.
5: Mažiausiai raidžių turintis sakinys, suvalkietiškas sakinys. Išverskit, kas čia yra.
0: Ėjo ir nuėjo.
4: O kur nuėjo?
5: Kugelio valgyti.
4: Eime drauge kugelio valgyti. Aš grybauju po tarmes. O kur mano pintinėlė? Aš tai kur ji?
6: Tarmės mums padeda pažinti krašto istorijos, tautosakos, kultūros paveldą. Kalbėdami tarmiškai, mes turtiname savo kalbą, vaizdingiau reiškiame mintis. Tačiau tarmės natūraliai keičiasi ir nyksta. Išsaugoti jas galime, tik nesigėdydami kalbėti savo gimtąją tarmę, nes kiekviena tarmė yra unikali ir nepakartojama. Ir be galo graži. Dabar dėmesio, naujas konkursas Pagauk pavasario akimirką. Ar jau žinai, kaip kvepia pavasario vėjas? Ar pastebi, kaip stiebiasi žolynai į dangų? Ar matai, kaip saulėje blizga lietaus lašeliai? Piešk, kurk eilėraščius ir pasakas, fotografuok ir filmuok pavasario akimirką. Pagauk pavasarį už uodegos. Savo darbus siųsk iki gegužės 15 dienos adresu. Radio laidai Vakaro žvaigždelė, Pylimo gatvė 2010, pašto kodas 01118 Vilnius. Arba laiškus galima siųsti elektroniniu paštu vakaro@zvaigzdelė.lt. O jeigu nespėjote užsirašyti, tai adresą galima rasti interneto svetainėje zvaigzdelė.lt. Ačiū, mėly bičiuliai, kad šiandien buvote drauge. O kitoje laidoje išgirsite pasakojimą apie šventąjį Pranciškų Asyžietį. Iki kito susitikimo. Sudie.

0: Radį. Laidą remia spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas.
1: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
1: Labas vakaras, taksi.
2: Sveiki. Į 102 Miglos gatvę norėčiau automobilio.
1: Adresatai šiuo metu jau nepasiekiami.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimieskai! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.